0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian nghe chương trình phát thanh của SBS Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Camarego của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2026, và cũng nhằm ngày 9 tháng 5 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung sau đây. Hàng loạt thay đổi về lương, thuế, hưu trí và trợ cấp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Úc gia hạn giảm thuế xăng dầu, nhưng cắt một nửa mức hỗ trợ. Đảng lao động đối mặt với cuộc chiến để thông qua cải cách thuế và chương trình NDIS tại Quốc hội. Tiếp đó cùng đến với một câu chuyện khi nhiều người phải qua đời trước khi nhận được chăm sóc, nguyên nhân do thuật toán quyết định hỗ trợ người cao tuổi. Và cuối chương trình phát thanh thứ nhất sẽ là dịch vụ hữu ích. Cúm H5N1 xuất hiện tại Úc, điều này nguy hiểm như thế nào? Sang giờ phát thanh thứ hai, sau bản tin cập nhật, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Mỹ công khai chỉ trích Israel, một dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ đồng minh lâu năm. Nước Úc ký hợp đồng quốc phòng kỷ lục 2,5 tỷ đô la với Canada, mở rộng ảnh hưởng trên thị trường.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Tại Thượng viện trong 2 tuần tới. Đổi lại sự ủng hộ đó, Đảng Xanh đã giành được sự gia hạn thêm 8 tuần cho cuộc điều tra về việc cắt giảm chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS đến ngày 14 tháng 8. Dự luật cải cách thuế dự kiến sẽ được thông qua vào thứ Năm, mặc dù lãnh đạo Đảng Xanh, Thượng nghị sĩ Larissa Waters cho rằng nó vẫn chưa đủ để giúp đỡ người dân Úc đang cố gắng mua nhà riêng. Thượng nghị sĩ cho hay, đảng của bà dự định sẽ kiên quyết phản đối việc cắt giảm NDIS được đề xuất. Bà nói,
3: họ không đủ can đảm để tăng doanh thu bằng thuế xuất khẩu khí đốt hay bằng cách hủy bỏ AUKUS hay bằng cách mua ít hơn một chiếc tàu ngầm cũ từ Donald Trump, và họ cũng không đủ can đảm để giải quyết vấn đề các nhà đầu tư bất động sản siêu giàu đã đẩy giá nhà lên cao. Thay vào đó, chính phủ lại đang đàn áp người khuyết tật. Điều đó thật đáng ghê tởm. Tại New South Wales, chính phủ tiểu bang đã công bố ngân sách cuối cùng trước thềm cuộc bầu cử sắp tới, hứa hẹn giảm nhẹ gánh nặng và cải cách cho tiểu bang đông dân nhất đất nước. Đầu tiên là giữ nguyên giá vé các phương tiện giao thông công cộng. Mức phí đường bộ hàng tuần sẽ được giảm từ $60 xuống còn $50, và phí đăng kiểm xe hàng năm sẽ được giảm $100. Trong khi đó, 9,2 tỷ đô la sẽ được dành cho việc xây dựng và nâng cấp 260 ngôi trường ở New South Wales, và 11,9 tỷ đô la sẽ được dành để xây dựng và nâng cấp các bệnh viện. Bộ trưởng Tài chính của tiểu bang Daniel Mulkey cho biết ngân sách được xây dựng dựa trên những mối quan tâm của người dân. Ông nói, chúng tôi đang cho người dân thấy rằng cam kết kiểm soát chi tiêu của chúng tôi vẫn tiếp tục và chúng ta vẫn giữ kỷ luật trong việc chi tiêu từng đồng tiền của công chúng. Tôi hoàn toàn hiểu rằng mỗi đồng tiền mà chính phủ quyết định chi tiêu đều là một đồng tiền mà người khác sẽ kiếm được, cho dù đó là một người y tá, một nhân viên vệ sinh bệnh viện, một tài xế xe tải hay một chủ doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, chúng tôi tôn trọng đồng tiền của công chúng. Từ quan điểm của chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã thực hiện việc kiểm soát chi tiêu chặt chẽ nhất so với bất kỳ chính phủ Úc nào kể từ năm 2023. Trong khi đó, liên quan đến 6 người từng ở trên một con tàu du lịch bị ảnh hưởng bởi virus, Hantavirus, tin mới nhất cho hay họ đã rời khỏi cơ sở cách ly ở Tây Úc sau 6 tuần cách ly.

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Ông nước, những ngôi mộ của tổ tiên bị bao phủ bởi 1,5 mét nước. Chúng ta đã mất tất cả mọi thứ trong trận lũ lụt đó. Chúng ta mất 3 năm để quay lại và bắt đầu quá trình phục hồi sau lũ lụt này. Xin chuyển sang tin thế giới. 10 năm sau khi Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh Âu Châu, các nhà phê bình cho rằng các doanh nghiệp ở Vương quốc Anh vẫn đang trả giá. 10 năm trước, những người ủng hộ Brexit hứa hẹn sẽ giải phóng Anh khỏi bộ máy quan liêu của EU, giành lại quyền kiểm soát luật pháp và biên giới quốc gia và mang lại một nền kinh tế bùng nổ cho Anh. Thế nhưng nước Anh do không được tự do tiếp cận với khối thương mại tự do gồm 27 quốc gia và thị trường 450 triệu người, nên tăng trưởng kinh tế đã yếu đi và tình trạng thiếu hụt nhân lực có tay nghề cao đã khiến các dịch vụ công gặp khó khăn. Giám đốc chương trình kinh tế và tài chính toàn cầu tại Chatham House, Graham Butler cho hay, Brexit đã khiến Vương quốc Anh nghèo đi đáng kể. Ông nói, điều quan trọng nhất là bất kể những lời hứa hẹn, bất kể những điều gì người ta hy vọng, phải chấp nhận rằng đó là một tổn thất lớn về của cải và sự thịnh vượng đối với chúng ta do đã lựa chọn rời khỏi EU. Và khi còn là một phần của EU, chúng ta có thể tiếp cận được những người có tay nghề cao từ khắp EU. Giờ đây chúng ta không còn khả năng tiếp cận đó nữa. Và đó là một quyết định mà người dân Anh đã đưa ra và họ có quyền đưa ra quyết định đó. Nhưng chính điều đó đã khiến chúng ta nghèo hơn. Trong khi đó tại Canada, một cảnh sát, một thường dân và một tay súng đã bị thiệt mạng sau vụ xả súng ở Montreal, Canada. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã nổ súng ở khu Côte-Tournage của thành phố, sau đó bị cảnh sát bắn trả, khiến người này chết ngay tại chỗ. Một cảnh sát khác bị thương nặng, cho đến nay giới chức vẫn đang điều tra về động cơ vụ xả súng. Thủ hiến Quebec, Christine Franchet cho hay, vụ tấn công đã gây chấn động sâu sắc đến toàn thành phố. Gửi đến tất cả mọi người, những sự kiện bi thảm xảy ra ngày hôm nay đã làm chấn động sâu sắc người dân Montreal và rộng hơn là toàn thể người dân Quebec. Cá nhân tôi vô cùng bàng hoàng và đau lòng trước những gì đã xảy ra. Xin thay mặt chính phủ Quebec và nhân danh cá nhân, trước hết tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình và người thân của những người đã bị thiệt mạng. Còn tại Brazil, giới chức nước này đã thu giữ 8 xe tải chở khoảng 260 tấn gỗ nghi ngờ có chứa cocaine dạng lỏng ở bên trong, ở gần biên giới với Bolivia. Chiến dịch của Brazil mang tên Lá chắn gỗ được thực hiện với sự hợp tác của Mỹ và lực lượng chống buôn bán ma túy của Bolivia. Giới chức ước tính có thể có từ 20 đến 50 tấn ma túy được giấu trong số hàng hóa này. Cơ quan thuế vụ liên bang Brazil cho biết nếu được xác nhận vụ thu giữ này là vụ bắt giữ cocaine lớn nhất trong lịch sử Brazil. Quay trở lại với nước Úc, một người đàn ông sẽ ra hầu tòa sau khi bị cáo buộc rằng ông ta nói đã có bom trên máy bay ở sân bay Sydney. Cảnh sát liên bang cho biết chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tới Kuala Lumpur đang chuẩn bị cất cánh vào Chủ nhật 21 tháng 6 thì một thành viên phi hành đoàn hỏi người đàn ông về thiết bị điện mà ông ta đang cầm. Hành khách này được cho là đã khai rằng ông ta có một quả bom, nhưng cơ trưởng sau đó khai với cảnh sát rằng vật đó dường như là một bộ sạc điện thoại không dây. Những hành khách gần đó đã được di chuyển để đề phòng tai nạn trước khi cảnh sát lên máy bay và bắt giữ người đàn ông. Xin chuyển sang tin Việt Nam. Các hãng hàng không tại Việt Nam đang đồng loạt tuyển hàng ngàn tiếp viên, kỹ sư và nhân sự khai thác nhằm đón thêm nhiều tàu bay mở đường quốc tế và chuẩn bị cho sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Hãng hàng không mới Sun Phú Quốc Airways vừa công bố chiến dịch tuyển dụng khoảng 1.000 nhân sự phi hành đoàn mới tại Sài Gòn ngày 27 tháng 6 và tại Hà Nội ngày 18 tháng 7. Ứng viên trúng tuyển sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí huấn luyện với thu nhập khởi điểm 24 triệu đồng và có thể lên đến 54 triệu đồng một tháng. Đợt tuyển dụng nhân viên lớn nhằm chuẩn bị cho kế hoạch sở hữu 33 tàu bay

0: mới vào cuối năm nay của Sun Phú Quốc Airways. Không chỉ tìm tiếp viên, Sun Phú Quốc Airways còn tuyển trưởng đại diện tại Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan và Uzbekistan, cho thấy việc khai thác tuyến đường quốc tế đang được mở rộng. Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng lên kế hoạch tuyển hơn 1.200 tiếp viên trong năm nay. Vietjet cũng dự kiến tổ chức các ngày hội tuyển tiếp viên tại Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội từ tháng 7 đến tháng 9. Còn Viettravel Airlines, một hãng bay mới, cũng tuyển cả tiếp viên mới lẫn những người vẫn còn hạn chuyên môn trong tháng 7. Trong khi đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đang tiếp tục tuyển người cho sân bay Long Thành, từ vệ sinh sân đường, lái xe, vận hành thiết bị đến y tế, bảo trì và kỹ thuật. Một số vị trí chỉ yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông với mức thu nhập công bố không dưới 13 triệu đồng một tháng. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, nhu cầu nhân sự tại sân bay Long Thành hiện nay còn thiếu gần 2.000 người. Xin chuyển sang tin thể thao. Algeria đã giành chiến thắng 2-1 trước Jordan trong trận đấu thuộc bảng J tại California sau thất bại trước Argentina trong trận mở màn World Cup. Cả hai đội đều hy vọng giành chiến thắng sau khi đã thua trận mở màn giải đấu. Erling Haaland đã dẫn dắt Na Uy giành chiến thắng 3-2 trước Ismail Assar của Senegal. Cả hai đều ghi hai bàn thắng trong một trận đấu căng thẳng tại New Jersey. Sau đây là tin hối suất. Giá một úp kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 69 xu Mỹ và 18.286 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai 24 tháng 6. Perth trời nắng, thấp nhất 8, cao nhất 21. Adelaide trời nắng, 6-16. Melbourne 1-2 cơn mưa, 9-16. Hobart trời có mây, 5-12. Canberra có nắng, -3-16. Wollongong có thể có mưa, 10-18. Sydney mưa muộn vào chiều tối, 9-19. Newcastle mưa muộn vào chiều tối, 7-19. Brisbane trời nắng, 11-22. Cairns 1-2 cơn mưa, 19-26. Và Darwin trời nắng, 21-32. Vừa rồi là bản tin Việt ngữ với các tin chính. Đảng Xanh tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại việc cắt giảm NDIS sau khi đồng ý ủng hộ cải cách thuế nhà ở. Hành khách người Úc từ một tàu du lịch bị nhiễm virus Hantavirus rời khỏi khu cách ly. Và trong lĩnh vực thể thao, Algeria giành chiến thắng trong trận đấu bảng J trước Jordan.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay, yay!
4: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
4: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
9: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 7 sắp tới đây không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một năm tài chính mới tại Úc mà còn mở ra hàng loạt thay đổi quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân. Và người dân Úc sẽ chứng kiến những thay đổi về tiền lương, thuế, lương hưu, nghỉ phép dành cho cha mẹ và nhiều vấn đề khác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay với tường thuật của Michaeli Siron cho SBS News với phần trình bày của Xuân Ngọc.

0: Tài chính mới bắt đầu đồng nghĩa với việc các quy tắc kinh tế mới chính thức được áp dụng. Kể từ ngày 1 tháng 7, hàng triệu người dân Úc sẽ chứng kiến những thay đổi sâu rộng đối với mức lương, hệ thống thuế thu nhập, quỹ hưu trí, chế độ nghỉ phép cha mẹ và hàng loạt chính sách quản lý thị trường khác. Đây là thời điểm tái lập thường niên của hệ thống pháp lý, nhưng làn sóng cải cách năm nay mang tính quy mô lớn và tác động trực tiếp đến gói tiền lương của người lao động, tích lũy nghỉ hưu, ngân sách của gia đình cũng như hoạt động vận hành của toàn bộ khối doanh nghiệp. Trọng tâm của đợt cải cách lần này đó là quyết định mang tính lịch sử từ Ủy ban Công bằng Việc làm Fair Work Commission khi phê duyệt mức tăng 4,75% đối với mức lương tối thiểu và các mức lương quy định theo ngành. Quyết định này mang lại sự cứu cánh kịp thời cho hàng triệu người lao động đang phải đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng trong suốt thời gian qua. Vậy cụ thể quy định mới ra sao?
1: Theo quy định mới, mức lương tối thiểu trên toàn quốc sẽ tăng lên mức 26 đô la 44 xu mỗi giờ, tương đương với 1.004 đô la 90 xu một tuần, dựa trên tuần làm việc tiêu chuẩn 38 giờ trước thuế. Sự điều chỉnh này sẽ chính thức áp dụng từ kỳ trả lương đầy đủ đầu tiên, bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 hoặc sau đó.
0: Và ước tính có đến khoảng 2,8 triệu nhân viên được trả lương theo các thỏa thuận ngành hiện tại, cùng với những người lao động nhận lương tối thiểu trên toàn quốc sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách này. Tiếp theo, chúng ta đến với quỹ hưu trí sẽ được trả đồng thời với tiền lương. Một trong những thay đổi mang tính cấu trúc lớn nhất và có hiệu lực trong năm tài chính này là việc khai triển cơ chế trả lương hưu cùng kỳ với tiền hưu bổng Payday Super. Từ ngày 1 tháng 7, các chủ doanh nghiệp sẽ được yêu cầu đóng tiền hưu trí cho nhân viên ngay tại thời điểm chi trả tiền lương, thay vì đóng theo chu kỳ hàng quý như quy định trước đây. Thay đổi này được thiết kế nhằm mục đích giảm thiểu tình trạng chậm đóng hoặc nợ tiền hưu trí, đồng thời giúp người lao động dễ dàng theo dõi các khoản tích lũy nghỉ hưu của mình. Phát biểu về chính sách này, ông James Cover, Giám đốc Chính sách và Vận động Chính sách tại Hiệp hội các Quỹ hưu trí Úc, ASFA, nói:
2: Điều này có nghĩa là hàng triệu người sẽ có số dư cao hơn khi nghỉ hưu, đơn giản vì họ sẽ nhận được các khoản thanh toán hưu trí của mình sớm hơn và thường xuyên hơn.
0: Những người ủng hộ cải cách lập luận rằng việc đóng quỹ hưu trí thường xuyên hơn có thể cải thiện đáng kể số dư dài hạn thông qua sức mạnh của lãi kép, đặc biệt là đối với các lao động trẻ tuổi. Ông James Cover cũng lưu ý thêm rằng cải cách sẽ giúp cho người lao động phát hiện sớm các khoản hưu trí bị nợ bằng cách dễ dàng đối chiếu các khoản đóng góp được chuyển vào tài khoản với phiếu lương của họ. Trong khi khối doanh nghiệp hoan nghênh mục đích cốt lõi của cải cách, thì các hiệp hội thương mại đã lên tiếng cảnh báo rằng giai đoạn chuyển tiếp có thể tạo ra những thách thức lớn về mặt vận hành và dòng tiền, mà đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng dù doanh nghiệp phải trải qua giai đoạn điều chỉnh, cải cách này vẫn được lập kế hoạch từ nhiều năm và không làm tăng tổng số tiền chủ doanh nghiệp phải trả, mà chỉ thay đổi tần suất thanh toán. Chúng ta đến tiếp với điều chỉnh chính sách thuế, hưu trí và các hạn mức hỗ trợ từ chính phủ. Bên cạnh sự thay đổi về tần suất đóng quỹ hưu trí, người dân Úc cũng sẽ chứng kiến các điều chỉnh quan trọng đối với các quy định thuế và hạn mức đóng góp tài chính. Về chính sách thuế, mức thuế xuất biên thấp nhất sẽ giảm từ 16% xuống còn 15% đối với thu nhập chịu thuế trong khoảng từ 18.201 đô la đến 45.000 đô la. Nó mang lại sự giảm nhẹ áp lực thuế cho hàng triệu công nhân. Ngoài ra, một đề xuất khấu trừ thuế ngay lập tức trị giá 1.000 đô la cho các chi phí liên quan đến công việc dự kiến sẽ được áp dụng từ năm tài chính 2026-2027 nếu được thông qua thành luật, nhưng sẽ không áp dụng cho tờ khai thuế của năm nay. Đối với các khoản thanh toán trợ cấp chính phủ, một số ngưỡng và giới hạn thanh toán của Centrelink cũng sẽ tăng lên thông qua hoạt động chỉ số hóa định kỳ từ ngày 1 tháng 7. Các gia đình nhận trợ cấp thuế gia đình phần A và phần B sẽ thấy mức thanh toán tối đa tăng lên, trong khi các ngưỡng thu nhập và tài sản đối với các khoản thanh toán bao gồm trợ cấp cao niên và trợ cấp người khuyết tật cũng sẽ thay đổi. Vậy cụ thể ngưỡng áp thuế sẽ là bao nhiêu?
1: Ngưỡng thu nhập áp dụng phụ phí thuế y tế Medicare Levy Surcharge sẽ tăng lên mức 105.000 đô la đối với người độc thân và 210.000 đô la đối với các gia đình. Phụ phí này áp dụng cho những người có thu nhập cao, không tham gia bảo hiểm bệnh viện tư nhân đủ điều kiện và được đóng thêm bên cạnh khoản thuế Medicare tiêu chuẩn.
0: Song song với đó, hạn mức đóng góp hưu trí miễn thuế Concessional Contributions Cap, bao gồm hưu trí do người sử dụng lao động đóng và thỏa thuận trích lương trước thuế, sẽ tăng từ 30.000 lên 32.500 đô la mỗi năm. Hạn mức đóng góp sau thuế Non-Concessional Contributions Cap cũng sẽ được ấn định tăng từ 120.000 lên 130.000 đô la, trong khi hạn mức số dư chuyển khoản chung tăng từ 2 triệu đô la lên 2,1 triệu đô la.

0: Ông James Culver nói về thay đổi này.
1: For people who might be in their late 50s or early 60s and really put
2: Đối với những người có thể đang ở độ tuổi cuối 50 hoặc đầu 60 và thực sự suy nghĩ về một cách họ có thể có một cuộc sống nghỉ hưu thoải mái nhất có thể, những thay đổi này có thể thực sự tích cực.
0: Đại diện từ AFSA này cũng giải thích thêm rằng việc tăng trần hạn mức sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người dân Úc thực hiện các khoản đóng góp bổ sung tự nguyện và củng cố tích lũy tài chính trước khi chính thức rời khỏi lực lượng lao động. Chính phủ cũng đã đề xuất các thay đổi về thuế đối với các cá nhân có số dư hưu trí lớn hơn vượt quá 3 triệu đô la, mặc dù việc thực thi vẫn phụ thuộc vào tiến trình lập pháp. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với mở rộng chế độ nghỉ phép gia đình và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng. Chính sách hỗ trợ gia đình cũng ghi nhận bước tiến lớn khi chế độ nghỉ phép cha mẹ có lương do chính phủ tài trợ sẽ tăng từ 120 ngày lên thành 130 ngày, tương đương với 26 tuần, dựa trên tuần làm việc 5 ngày tiêu chuẩn. Quyền lợi nghỉ phép sẽ dành cho người phối ngẫu, cũng tăng từ 15 lên 20 ngày và được bảo lưu. Quy định áp dụng cho các trẻ em được sinh ra hoặc nhận nuôi từ ngày 1 tháng 7 nhằm hỗ trợ sự tham gia của lực lượng lao động và mang lại sự linh hoạt lớn hơn cho gia đình. Về an ninh mạng, một hệ thống bảo vệ chống lừa đảo qua tin nhắn văn bản mới sẽ yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng mã định danh người gửi, tức là Sender ID, thương hiệu phải đăng ký. Tin nhắn từ các nguồn chưa đăng ký sẽ hiển thị tách biệt, ngăn chặn các hành vi giả mạo tổ chức uy tín. Trên phạm vi toàn quốc thì các doanh nghiệp có nghĩa vụ gì trong vấn đề này?
3: Các doanh nghiệp thủy sản bắt buộc phải cung cấp thông tin xuất xứ rõ ràng cho người tiêu dùng. Lệ phí đăng ký công ty của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ASIC sẽ tăng theo định giá hàng năm. Khối doanh nghiệp nhỏ tiếp tục được tiếp cận cơ chế khấu trừ tài sản tức thì cho các khoản mua sắm đủ điều kiện dưới ngưỡng 20.000 đô la. Người tiêu dùng điện cũng nhận được sự bảo vệ mạnh mẽ hơn trước nguy cơ bị ngắt điện với việc tăng ngưỡng nợ tối thiểu.
0: Bây giờ chúng ta đến với các thay đổi quan trọng tại các tiểu bang. Ở New South Wales bắt đầu chuyển đổi từng giai đoạn sang tái chế rác hữu cơ thực phẩm và rác vườn bắt buộc. Ban đầu tập trung vào các nguồn phát thải, chất thải quy mô lớn, đồng thời các nghĩa vụ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố mới bắt đầu áp dụng cho nhiều lĩnh vực chuyên môn bổ sung. Tại tiểu bang Victoria, người thuê nhà sẽ được tiếp cận hệ thống thế chấp tiền thuê nhà lưu động, cho phép chuyển khoản tiền thế chấp hiện có giữa các bất động sản thuê và giá điện tham chiếu tại tiểu bang này cũng được ấn định giảm xuống. Tiểu bang Queensland sẽ áp dụng các yêu cầu báo cáo an toàn trẻ em mới đối với các tổ chức làm việc với trẻ em, đồng thời triển khai các quy tắc di chuyển bằng thiết bị điện tử mới, nhắm vào hành vi nguy hiểm khi sử dụng xe đạp điện và e-scooter. Trong khi đó thì tại tiểu bang Tây Úc, mở rộng chương trình ký gửi hộp đựng và cung cấp các biện pháp hỗ trợ chi phí nhiên liệu do chính quyền tiểu bang công bố. Ở tiểu bang Nam Úc, mở rộng điều kiện cấp thẻ người cao tuổi, Seniors Card, để theo đó bao gồm nhiều cư dân hơn bất kể số giờ làm việc của họ. Còn ở vùng lãnh thổ thủ đô ACT và tiểu bang Tasmania, các thay đổi liên quan đến bất động sản bao gồm các thiết lập thuế con niêm, stamp duty và các thỏa thuận cho người mua nhà lần đầu tiên cũng chính thức có hiệu lực.
4: Vừa rồi là Xuân Ngọc với tổng hợp những thay đổi quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sắp tới đây, khi Úc bước sang năm tài chính mới. Và SBS Việt ngữ chúng tôi trong những ngày tới sẽ có những bài phân tích chi tiết hơn về các chính sách mới để giúp quý vị hiểu rõ quyền lợi cũng như những thay đổi liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Mời quý vị nhớ đón theo dõi. Và ngay bây giờ cùng đến với một thay đổi quan trọng từ ngày 1 tháng 7, đó là người lái xe tại Úc sẽ tiếp tục được giảm thuế xăng dầu. Thế nhưng mức hỗ trợ từ chính phủ liên bang sẽ giảm một nửa so với hiện tại. Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese xác nhận sẽ gia hạn chính sách giảm thuế nhiên liệu, thế nhưng chỉ còn 16 xu mỗi lít, thay vì mức 32 xu như trong 3 tháng vừa qua. Bản tường thuật của Alexandra Coster do Thanh Ngôn trình bày.
3: Chính sách giảm thuế xăng dầu hiện tại được đưa vào áp dụng sau khi giá nhiên liệu tăng mạnh do căng thẳng quốc tế và sẽ chính thức giảm mức hỗ trợ từ ngày 1 tháng 7. Phát biểu trên chương trình Sky News Agenda, Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng việc gia hạn phản ánh thực tế rằng người dân vẫn đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt. Ông Anthony Albanese nhấn mạnh,
5: and we also know that the impact of this conflict on the other side of the world.
2: Chúng tôi biết rằng tác động của cuộc xung đột ở phía bên kia thế giới sẽ kéo dài về mặt kinh tế. Vẫn còn nhiều bất ổn, giá dầu đã giảm trong tuần này. Chúng tôi muốn điều đó được phản ánh vào giá, nhưng sẽ cần

0: thời gian.
1: Theo chính phủ liên bang, đây là một biện pháp đệm ngắn hạn nhằm giảm áp lực chi tiêu cho các gia đình trong khi chờ giá dầu trên toàn cầu ổn định hơn. Theo Ủy ban về Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC, giá xăng trung bình tại các thủ phủ hiện dao động từ 1.65 cho đến 1.92 đô la mỗi lít. Trong 3 tháng vừa qua, mức giảm thuế 32 cent mỗi lít đã giúp cho người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể, nhưng cũng khiến cho ngân sách liên bang thất thu hàng tỷ đô la. Trong khi đó, tình hình Trung Đông tiếp tục tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Các thông tin về khả năng xung đột leo thang, bao gồm việc Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thế giới, đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Tuy nhiên, những phát biểu gần đây của Tổng thống Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình với Iran đã khiến thị trường phản ứng thận trọng thay vì kỳ vọng rõ ràng. Từ góc độ ngành dịch vụ đường bộ, Hiệp hội Đường bộ và Người lái xe quốc gia Úc NRMA cho rằng việc giảm thuế nhiên liệu kéo dài đang tạo ra một áp lực gián tiếp lên đầu tư hạ tầng giao thông. Người phát ngôn của NRMA, ông Peter Cowdery, nói rằng nguồn thu từ thuế xăng dầu vốn được dùng để tái đầu tư cho hệ thống đường xá, nhưng tỷ lệ này đang giảm.
2: The only real relief we'll ultimately get at the Bowser is an end to the war.
0: Trong ngân sách liên bang, chi tiêu thực tế cho đường xá đang giảm. Trước đây khoảng 79% thu thuế nhiên liệu được tái đầu tư cho giao thông đường bộ. Nay con số này giảm xuống còn 70%. Điều đó cho thấy chúng ta đang đi ngược hướng mong muốn trong việc sử dụng khoản thu này để sửa chữa đường xá.
1: Ông Peter Cowdery cũng cho rằng các biến động địa chính trị gần đây khó có khả năng làm thay đổi đáng kể giá nhiên liệu trong ngắn hạn. Trong khi đó, đảng Xanh cho rằng việc tiếp tục gia hạn giảm thuế xăng dầu không giải quyết được gốc rễ của vấn đề chi phí sinh hoạt. Phát ngôn viên đối ngoại của đảng Xanh, ông David Subridge, chỉ trích cách tiếp cận của chính phủ, đồng thời cho rằng các yếu tố bất ổn quốc tế cần phải được xử lý từ gốc rễ.
2: The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice.
0: Những người gây hỗn loạn là Donald Trump với các hành động chiến tranh, lựa chọn và những lời đe dọa liên tục, và chính phủ Netanyahu với các cuộc tấn công lặp đi lặp lại. Cần phải lên tiếng và hành động dựa trên nguyên tắc. Một thế giới ít hỗn loạn hơn cũng có nghĩa với việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân Úc.
1: Trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn còn biến động từ Trung Đông cho đến thị trường năng lượng toàn cầu, câu chuyện về giá xăng dầu tại Úc được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những vấn đề kinh tế được quan tâm nhiều nhất trong thời gian tới.
3: Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và qua điện thoại di động.
4: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
5: Ice Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
6: Yay!
7: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
8: Bike sputtering on me.
9: That's not what you want on a cross-country trip.
8: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
9: Nah, mate, you ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
8: Oh, I'm going to Cromage.

0: You ever been?
1: No, can't say I have.
0: It's like Stonehenge, but shiny.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
4: Tiếp tục với phần tường thuật thời sự trong chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Quốc hội liên bang đã trở lại cho 2 tuần họp cuối cùng trước kỳ nghỉ đông kéo dài 5 tuần. Trọng tâm của chương trình nghị sự lần này là các đề xuất cải cách thuế đối với đầu tư bất động sản và thuế lợi vốn của chính phủ Albanese, cùng với kế hoạch thay đổi chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS. Trong khi chính phủ thì cho rằng các biện pháp này sẽ giúp cải thiện khả năng mua nhà và bảo đảm tính bền vững của ngân sách, thì phe đối lập và đảng xanh lại cho rằng nhiều đề xuất vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Angelica Waite tường thuật với phần trình bày của Xuân Ngọc.
5: Quốc hội Liên bang đã trở lại cho 2 tuần họp cuối cùng trước kỳ nghỉ đông kéo dài 5 tuần, và 2 tuần tới sẽ rất bận rộn, khi mà Đảng Lao động dự kiến sẽ cố gắng thúc đẩy những thay đổi gây tranh cãi về chính sách khấu trừ đầu tư thua lỗ và thuế lợi vốn thông qua Quốc hội trước kỳ nghỉ. Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor đã nói rằng đây sẽ không phải là một cuộc chiến dễ dàng. Ông nhắc lại lập trường phản đối mạnh mẽ của đảng ông đối với những thay đổi này.
6: We've said from the start it should be axed.
7: Chúng tôi đã nói ngay từ đầu rằng nó nên bị bãi bỏ. Chúng ta không cần một ngoại lệ, chúng ta cần một sự bãi bỏ hoàn toàn, và chúng tôi đã nói điều đó ngay từ đầu.
5: Theo những tu chính này thì chính phủ sẽ giới hạn chính sách khấu trừ đầu tư thua lỗ chỉ áp dụng cho các công trình xây mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 và thay thế mức giảm thuế lợi vốn 50% bằng mức giảm dựa trên lạm phát. Trong nỗ lực xoa dịu những lo ngại rằng cải cách thuế sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ, chính phủ Albanese đã công bố một loạt các trường hợp miễn trừ. Các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm lên đến 10 triệu đô la sẽ đủ điều kiện hưởng các miễn trừ thuế CGT hiện hành, bao gồm giảm giá 50%, cũng như một số nhà sáng lập công ty khởi nghiệp được coi là thực sự sáng tạo. Bộ trưởng Công nghiệp Tim Ayres đã nói với chương trình Today Show của Channel 9 rằng ông tin tưởng những thay đổi này cùng với gói ngân sách rộng lớn hơn sẽ thúc đẩy năng suất và hoạt động kinh doanh.
6: All the measures in the budget, when you put them together, it's a very substantial package.
7: Tất cả các biện pháp trong ngân sách khi được kết hợp lại, đó là một gói rất đáng kể. Trong lĩnh vực của tôi, việc hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, nghiên ưu đãi thuế ở đó, tăng cường các biện pháp đó, chuyển lỗ sang năm trước, khấu hao tài sản tức thì, tất cả các biện pháp này đều hỗ trợ sự năng động và năng suất trong lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ của chúng ta.
5: Thế nhưng phó lãnh đạo phe đối lập Jane Hume đã gọi những thay đổi này là một cuộc tấn công vào khát vọng, đồng thời nói rằng các ngoại lệ được đề xuất là chưa đủ. Phe đối lập cũng tuyên bố rằng sự sụt giảm tỷ lệ bán đấu giá thành công nhà vào cuối tuần là kết quả của các cải cách thuế được chính phủ đề xuất. Gần 1.900 ngôi nhà đã được đưa ra đấu giá vào hôm thứ Bảy 20 tháng 6, thế nhưng chỉ có 47,4% trong số đó được bán, theo số liệu từ công ty nghiên cứu bất động sản Cotality, đánh dấu tỷ lệ bán đấu giá nhà thành công thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Bà Hume cho biết những con số mới nhất này phản ánh sự bất ổn lan rộng.
8: No wonder people aren't selling. They're choosing not to sell because they're waiting.
9: Không có gì lạ khi mọi người không bán nhà. Họ chọn không bán bởi vì họ đang chờ xem tác động của các loại thuế này sẽ như thế nào. Và không có gì lạ khi mọi người chọn không mua nhà bởi vì họ không biết là các loại thuế này sẽ ảnh hưởng đến họ, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và triển vọng của họ như thế nào.
5: Các nhóm đầu tư đã cảnh báo rằng quyết định của chính phủ liên bang về việc giảm bớt chính sách khấu trừ đầu tư thua lỗ và ưu đãi thuế lợi vốn có thể khiến nhà ở trở thành một khoản đầu tư kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, chính phủ cho rằng những thay đổi về thuế là cần thiết để tạo cơ hội cho người Úc trẻ tuổi tham gia thị trường bất động sản. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Tania Plibersek đã nói với chương trình Sunrise của Channel 7 rằng chính phủ vẫn muốn giá nhà tăng nhưng với tốc độ chậm hơn.
8: Principally, prices have been growing too fast.
9: Giá nhà đã tăng quá nhanh và điều đó có nghĩa là người Úc trẻ tuổi không đủ khả năng mua nhà riêng. Trước đây thì giá nhà trung bình chỉ bằng khoảng 4 năm lương của người lao động bình quân. Bây giờ thì bằng khoảng 8 năm rưỡi lương bình quân, người dân không thể nào theo kịp bởi vì họ phải cạnh tranh với các nhà đầu tư bất động sản để mua nhà.
5: Với việc phe đối lập hứa sẽ tiếp tục phản đối những thay đổi này, thì chính phủ lao động cần có sự ủng hộ của Đảng Xanh để thông qua cải cách thuế. Đảng Xanh cho đến nay vẫn chưa ủng hộ và cho rằng việc duy trì cơ đãi thuế hiện hành là quá hào phóng. Đảng Lao động đang cố gắng tận dụng sự ủng hộ của các đảng nhỏ này đối với các cải cách để đổi lấy việc gia hạn cuộc điều tra về kế hoạch cải tổ chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia. Thượng nghị sĩ Đảng Xanh Jordan Steele Jones đã nói với Quốc hội rằng Đảng Xanh kiên quyết phản đối những thay đổi mà chính phủ đề xuất với chương trình này và gọi đó là một đạo luật vô nhân đạo.
6: Labor's NDIS bill is just cruel. It should be scrapped.
7: Dự luật NDIS của Đảng Lao động thật tàn nhẫn. Nó nên bị hủy bỏ, nó nên bị rút lại, nên bị loại bỏ. Nói thẳng ra là nên bị xé nát, nhét vào khẩu pháo và nếu tôi có quyền quyết định thì bắn thẳng nó về phía mặt trời ấy.
5: Theo các cải cách này, hơn 160.000 người sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình NDIS trong nỗ lực kiềm chế chi tiêu cho chương trình này. Chính phủ cho hay những người không còn đáp ứng được tiêu chí của chương trình sẽ được chuyển hướng sang các chương trình hỗ trợ do các tiểu bang và vùng lãnh thổ điều hành. Thế nhưng Thượng nghị sĩ Steele Jones cho rằng các khoản cắt giảm được đề xuất là quá mạnh tay và sẽ khiến hàng nghìn người không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ.
6: $185 billion over the decade. That is the largest cut to a Commonwealth.
7: 185 tỷ đô la trong một thập niên, đó là khoản cắt giảm lớn nhất đối với một chương trình liên bang trong lịch sử quốc gia này. Những khoản cắt giảm này đi quá xa, chúng sẽ khiến quá nhiều người mất việc làm, chúng đặt quá nhiều sinh mạng vào nguy hiểm.
5: Vào tuần trước, một cuộc điều tra của Quốc hội đang diễn ra về việc cải tổ chương trình đã trì hoãn báo cáo lần thứ hai, đẩy thời hạn lùi lại cho đến thứ ba 23 tháng 6. Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor cho biết, đảng của ông ủng hộ lời kêu gọi của Đảng Xanh về việc xem xét kỹ lưỡng các thay đổi được đề xuất.
6: Before we want it to work. Because we need a sustainable NDIS.
7: Vì chúng ta muốn nó hoạt động hiệu quả, vì chúng ta cần một chương trình NDIS bền vững. Điều này vô cùng quan trọng đối với những người Úc cần hỗ trợ khuyết tật nhất. Chúng ta muốn thấy nó hoạt động hiệu quả, chúng ta cũng muốn nó bền vững về mặt tài chính và kinh tế, và rõ ràng là nó đã không làm được điều đó.
5: Trong khi cuộc tranh luận gay gắt về hai cải cách này vẫn tiếp diễn, Thủ tướng Anthony Albanese đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ để thảo luận về an ninh nhiên liệu. Cuộc họp diễn ra sau thông báo của chính phủ vào cuối tuần rằng việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu sẽ được gia hạn thêm một tháng nữa với mức chiết khấu thấp hơn. Sự thay đổi này có nghĩa là mức chiết khấu hiện tại 32 cent một lít đối với xăng sẽ giảm một nửa xuống còn 16 cent một lít kể từ tháng 7.
4: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về những cuộc tranh luận đang nóng lên tại Quốc hội Liên bang, nơi chính phủ Albanese đang nỗ lực thúc đẩy các cải cách lớn về thuế nhà ở và chương trình NDIS trước kỳ nghỉ đông kéo dài 5 tuần. Và SBS Việt ngữ sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Tiếp theo đây, thưa quý vị, một hệ thống đánh giá mới được thiết kế nhằm giúp phân bổ nguồn lực chăm sóc người cao tuổi công bằng và hiệu quả hơn đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Úc. Nhiều gia đình, chuyên gia y tế và các tổ chức vận động cho người cao tuổi thì cho rằng việc sử dụng thuật toán để xác định mức độ ưu tiên hỗ trợ có thể dẫn đến những quyết định sai lệch, khiến một số người phải chờ đợi quá lâu để nhận được dịch vụ cần thiết. Và câu chuyện của ông John Wilson qua đời chỉ vài tuần trước khi khoản hỗ trợ được phê duyệt đang làm dấy lên những câu hỏi về vai trò của công nghệ trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi. Bài tường thuật của Ryan A. Timer do Ngọc Bích trình bày. Mời quý vị cùng nghe.
1: Cha của bà Lynn Meehan, ông John Wilson, 91 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng huyết vào tháng 9 năm ngoái. Đó là khởi đầu cho những trải nghiệm đầy khó khăn của gia đình khi tiếp cận hệ thống chăm sóc người cao tuổi. Bà Meehan, 57 tuổi, nói rằng, tôi đã làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt 28 năm và chưa bao giờ thấy điều gì phức tạp và khó khăn đến vậy. Tháng 11 năm ngoái, chính phủ liên bang đã cải tổ cách thức đánh giá nhu cầu hỗ trợ tại nhà cho người cao tuổi ở Úc, được gọi là công cụ đánh giá tích hợp, IAT. Nó bao gồm việc một người đánh giá thực hiện một cuộc khảo sát dài và toàn diện về nhu cầu của người được chăm sóc. Sau đó, họ đưa những phát hiện của họ vào một thuật toán và kết quả được cung cấp tự động, bao gồm số tiền hỗ trợ mà người đó nhận được và mức độ ưu tiên. Bà Meehan nói, tôi không hề biết rằng tất cả thông tin đều được đưa vào

0: máy và chỉ cho ra một con số. Ông John Wilson nhận được 58.000 đô la tiền trợ cấp hàng năm, theo gói cấp độ 7, mức hỗ trợ cao thứ hai. Số tiền này nhiều hơn gia đình mong đợi. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn là thuật toán đánh giá trường hợp của ông là ưu tiên thấp. Gia đình được thông báo rằng ông sẽ phải chờ 10 tháng để nhận được khoản hỗ trợ. Bà Meehan kể, tôi nói với ông ấy, ba ơi, con biết ba không thể đấu tranh, nhưng con sẽ đấu tranh để ba nhận được gói hỗ trợ này, vì ông ấy đã chấp nhận sự thật rằng ông ấy sẽ ra đi trước khi nhận được bất cứ thứ gì. Vào tháng giêng, bà đã viết nhiều lá thư cho Bộ trưởng chăm sóc người cao tuổi Samre. Ở tuổi gần 92, 10 tháng, có thể là cả một đời người đối với ba tôi, bà Meehan viết trong một bức thư. Ba tôi không thể cầm điện thoại hoặc nhấn các nút như số 000 và biết rằng cuộc gọi đã được thực hiện, bà nói với SBS News. Điều thực sự quan trọng là ông ấy được cung cấp một thiết bị, chỉ cần nhấn một nút mà ông ấy biết sẽ nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài nếu cần. Ba mẹ bà Meehan đã dùng một phần lương hưu của họ và phải tự bỏ ra 2.000 đô la để lắp đặt đường dốc và thuê thiết bị giám sát té ngã. Ông John Wilson qua đời vào cuối tháng 4, khoản hỗ trợ của ông được phê duyệt 3 tuần sau đó. Bà Meehan nói, đây thực sự là một cú sốc lớn. Bộ trưởng chăm sóc người cao tuổi Samre cho biết ông chia buồn cùng gia đình ông John. Ông nói với đài SBS News trong một tuyên bố.
1: Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và hoàn thiện công cụ đánh giá. Mặc dù chúng tôi biết còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe trải nghiệm của người Úc lớn tuổi để có thể đạt được kết quả tốt nhất cho họ.
0: Chính phủ đã lặng lẽ khởi động một cuộc rà soát nhanh chóng về cơ chế ưu tiên của IIT, dự kiến sẽ đưa ra hướng dẫn trong vòng 3 tháng. Từ ngày 29 tháng 6, người tham gia khảo sát có thể gửi lại bài khảo sát cho người đánh giá nếu phát hiện lỗi nhập liệu rõ ràng. Giáo sư về y tế công cộng tại Đại học La Trobe, Howard Harrison cho biết, các quy trình tiêu chuẩn hóa rất đáng hoan nghênh, nhưng việc thuật toán mắc một số lỗi là điều không thể tránh khỏi. Ông nói với SBS News, cách giải quyết vấn đề đó là cho phép người đánh giá ghi đề lên thuật toán trong trường hợp họ cho rằng thuật toán đã mắc lỗi. Tính đến tháng 3 2026, 989 người đã yêu cầu xem xét lại kết quả của họ, tăng từ 178 người trong năm tài chính 2024-2025 theo hệ thống cũ. Trong số 606 trường hợp đã hoàn tất, 132 trường hợp cần được đánh giá lại. Tổng trưởng Y tế Mark Butler đã bảo vệ hệ thống và nói rằng có sự tham gia đáng kể của con người trong quy trình. Số lượng hồ sơ hoặc quyết định bị thay đổi do quy trình đó là cực kỳ nhỏ, ông nói với các phóng viên hồi đầu tháng. Nhưng phát ngôn viên đối lập về y tế, bà Han Ruston, gọi nhận xét của ông là lỗ bịch. Bà nói với SBS News, vậy ông hãy nói điều đó với gia đình của những người cao tuổi Úc đã qua đời, vì máy tính nói rằng nhu cầu của họ là ưu tiên thấp và họ đã mất đi trước khi nhận được bất cứ hỗ trợ nào. Các chuyên gia tin rằng những con số đó còn bị đánh giá thấp vì quy trình quan liêu khi yêu cầu xem xét lại. Một quy trình thường mất 90 ngày mới nhận được phản hồi. Hiệp hội Y học Lão khoa Quốc gia đã chỉ trích gay gắt công cụ thuật toán của IIT sau khi lắng nghe trải nghiệm của các bác sĩ lâm sàng. Bà Susan Kerr, Chủ tịch Hiệp hội Y học Lão khoa Úc và New Zealand, nói với SBS News.
2: Một số nhân viên đã từ chức vì sự đau khổ về đạo đức mà họ cảm thấy. Các nhân viên đánh giá biết rằng kết quả là sai, nhưng họ không thể làm gì. Những người lớn tuổi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, nhiều người trong số họ phải chịu đựng và cuối cùng phải nhập viện, và bệnh viện không phải là nơi tốt để người lớn tuổi phải ở lại trong khi các vấn đề của họ được giải quyết.
0: Hiện tại không có dữ liệu công khai nào về độ chính xác của IIT. Ông Wilson cho biết, ông đã đưa ra ước tính thận trọng rằng tỷ lệ sai số sẽ nằm trong khoảng 1%. Ông Wilson nói, ở mức độ cao nhất, nếu bạn sai sót dù chỉ một bậc và đánh giá thấp nhu cầu của ai đó, thì đó là 4 giờ chăm sóc mỗi tuần mà họ không nhận được. Cơ quan thanh tra liên bang đã mở cuộc điều tra về IIT vào tháng 4 sau khi nhận được khiếu nại về công cụ này. Chúng tôi tiến hành các cuộc điều tra một cách kín đáo và sẽ chỉ bình luận thêm khi cuộc điều tra đã hoàn tất, hoặc có tiến triển đáng kể, một người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố. Tổng thanh tra ngành chăm sóc người cao tuổi Natalie Sigal-Brown cũng đã bày tỏ lo ngại trong phiên điều trần của Thượng viện hồi đầu tháng này. Tôi không nghĩ mình hiểu rõ tại sao con người lại có thể bỏ qua lỗi này, và tôi thật sự rất lo ngại về điều đó, bà nói. Liên đảng đang gia tăng áp lực buộc chính phủ phải thay đổi. Thượng nghị sĩ Rustin sẽ trình một dự luật lên Thượng viện trong kỳ họp sắp tới để bảo đảm con người có thể xem xét lại kết quả. Ông Rustin nói, tôi thật sự hy vọng chính phủ không cố chấp về vấn đề này, bởi vì đã có rất nhiều người Úc lớn tuổi lên tiếng. Đảng Xanh và Thượng nghị sĩ độc lập David Pocock cho biết họ sẽ chờ xem chi tiết dự luật, nhưng về nguyên tắc ủng hộ các sửa đổi được đề xuất. Ông Rustin nói, đây là một chính phủ từng chỉ trích rất gay gắt chính phủ liên đảng trước về vụ Robodebt. Người ta tưởng rằng họ đã rút ra được bài học, thế nhưng dường như họ lại đang lặp lại phần lớn những sai lầm tương tự. Bên cạnh đó, ông Harrison nói, chính phủ đã mắc sai lầm. Tôi nghĩ đó là một trong những điều mà việc họ phải thay đổi là điều không thể tránh khỏi.
3: Quý vị vừa nghe xong bài tường thuật về những tranh cãi xoay quanh công cụ đánh giá tích hợp IAT đang được sử dụng trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi của Úc. Và bây giờ, sau ít phút dành cho phần quảng cáo thì Hương Lan xin mời quý vị cùng quay trở lại để đến với chuyên mục dịch vụ hữu ích. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cúm H5N1 xuất hiện tại Úc thì điều này có nguy hiểm hay không.
4: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: Oh, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Quý vị đang nghe chuyên mục dịch vụ hữu ích được phát sóng định kỳ mỗi ngày. Và hôm nay rất vui được gặp lại biên tập viên Lê Tâm. Xin chào chị.
11: Xin chào Hương Lan, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa quý vị, tuần qua giới chức Úc xác nhận là virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1 đã được phát hiện ở hai loài chim biển hoang dã tại Tây Úc. Và đây là lần đầu tiên chủng virus này xuất hiện trên lãnh thổ Úc sau nhiều năm lan rộng ở những quốc gia trên thế giới. Thông tin này đã khiến không ít người đặt câu hỏi là liệu H5N1 có nguy hiểm đối với con người hay không? Nếu mà chúng ta gặp chim chết ở trên biển hoặc là ở trong công viên, ở ngoài thiên nhiên thì chúng ta nên xử lý như thế nào? Và liệu thịt gà hoặc là trứng bán trong siêu thị thì có an toàn để ăn trong cái thời điểm này hay không? Và đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị trong ngày hôm nay.
11: À, dạ vâng, thì nhiều người khi mà nghe đến H5N1 đó thì chắc là nhớ ngay đến những cái đợt dịch bùng phát từng xảy ra ở nhiều quốc gia trước đây mà có ở Việt Nam nữa. Thì điều đáng chú ý đó là

0: cái virus, cái chủng virus H5N1 này đó là thuộc nhóm cúm gia cầm có độc lực cao và có thể gây chết người. Nếu như mà mình mắc phải là 50-60% cơ nguy là mình có thể là bị chết vì cái virus này.
1: Tức là nguy hiểm hơn những cái lần lây lan của thế giới khác.
0: Đúng rồi. Yeah. Theo Tổ chức Thú y Thế giới thì đây là chủng virus đã gây ra những cái đợt tử vong hàng loạt ở những cái loài chim biển, những loài chim hoang dã và gia cầm ở nhiều châu lục khác nhau trong vài năm gần đây. Thì ở một số quốc gia là hàng chục triệu con gia cầm là phải bị tiêu hủy để mà ngăn dịch lây lan. Các nhà khoa học là không chỉ lo ngại về cái lợi thiệt hại đối với cái ngành chăn nuôi mà còn về tác động đối với môi trường tự nhiên và quần thể chim hoang dã nữa.
1: Vâng, nếu mà trong trường hợp lây lan ở tại Úc thì chắc chắn là thiệt hại về ngành chăn nuôi cũng như là môi trường thì đã rõ rồi. Nhưng mà với cái câu hỏi đầu tiên mà nhiều người sẽ quan tâm đó là liệu không biết H5N1 có lây sang người hay không. Và thưa quý vị, đối với câu hỏi này thì quý vị yên tâm rằng Bộ Y tế Úc cho biết là nguy cơ đối với công chúng hiện nay vẫn là rất là thấp. Các trường hợp lây nhiễm sang người trên thế giới rất hiếm xảy ra và chỉ xảy ra trong trường hợp là nếu chúng ta tiếp xúc gần và tiếp xúc lâu trong một thời gian dài đối với động vật nhiễm bệnh. Và điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta đi dạo trên bờ biển hoặc là đi dạo trong công viên mà nhìn thấy chim hoang dã thì không có nghĩa là chúng ta sẽ mắc virus đâu thưa quý vị. Tuy nhiên các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng người dân không nên tiếp xúc trực tiếp với chim bị bệnh hoặc là chim chết. Và trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều gia đình cuối tuần hay có thói quen là đưa con đi biển chơi hoặc là đưa con đi công viên chơi thì chẳng may mà nhìn thấy một con chim chết thì không biết là phải xử lý như thế nào.
0: Dạ vâng, đây là một cái khuyến cáo quan trọng mà Bộ Nông nghiệp Úc đưa ra và vào lúc này thì cũng cần rất là lưu ý, đó là nếu như mình phát hiện chim chết hoặc là chim có dấu hiệu bệnh đó thì người dân không nên chạm vào, không nên tự mang đi chôn cất và cũng không nên cố gắng cứu chữa, mà thay vào đó là hãy giữ khoảng cách an toàn, không để cho trẻ em lại gần và không để cho chó hoặc mèo tiếp xúc với xác chim. Nếu mà cần thiết thì quý vị chỉ có thể là ghi nhận cái địa điểm hoặc là chụp ảnh lại từ xa và báo cáo cho cơ quan an toàn sinh học hoặc cơ quan môi trường tại tiểu bang của mình. Việc báo cáo sớm thì sẽ giúp những cái nhà chức trách theo dõi được sự lây lan của virus trong quần thể chim hoang dã và có biện pháp ứng phó kịp thời.
1: Vâng, cảm ơn chị Lê Tâm. Một vấn đề khác cũng có một số người đặt câu hỏi là không biết trong cái thời điểm nhạy cảm như thế này thì chúng ta có được ăn thịt gà hay là trứng bán trong siêu thị hay không? Liệu có an toàn hay không thưa chị?
0: Cho đến thời điểm này, theo Bộ Nông nghiệp Úc thì chưa phát hiện H5N1 trong các trang trại gia cầm thương mại. Việc công ty gia cầm lớn nhất của Úc đó đang phong tỏa những cái cơ sở tại Tây Úc chỉ là cái biện pháp phòng ngừa thôi nhằm giảm thiểu rủi ro, cho nên là yên tâm đừng có bối rối quá. Nói cách khác là thịt gà và trứng đang được bán hợp pháp tại Úc thì vẫn an toàn để mà sử dụng. Tất nhiên là những cái quy tắc an toàn thực phẩm thông thường cũng phải rất là quan trọng, chẳng hạn như là mình phải nấu chín kỹ khi mà mình mua gà, thịt gà về, mình không có được ăn trứng sống, tránh ăn trứng sống và mình rửa tay sau khi chế biến thực phẩm.
1: Vâng, Hương Lan cũng thấy là có những người tại Úc á, họ hay nuôi gà trong sân sau hoặc là họ nuôi chim cút đó. Thì đối với những nhóm người này á, các cơ quan an toàn sinh học cũng khuyến cáo rằng người nuôi nên hạn chế tối đa để gà hoặc là chim mà mình nuôi trong sân nhà tiếp xúc với lại các loài chim hoang dã. Cho nên là chúng ta phải che chắn cái khu vực nuôi gà của chúng ta lại và không để thức ăn hoặc là nước uống ở ngoài trời để thu hút những con chim tự nhiên tới. Ngoài ra nếu mà chúng ta phát hiện đàn gà của mình có những cái biểu hiện, có những cái triệu chứng chẳng hạn như là nó bỏ ăn nè, nó chậm đẻ trứng hoặc là nó khó thở hoặc là thậm chí là chết thì ngay lập tức người nuôi nên liên hệ ngay với các cơ quan thú y hoặc là cơ quan nông nghiệp để được hướng dẫn. Và các chuyên gia cho rằng phát hiện sớm vẫn là một biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Thì việc mà virus H5N1 xuất hiện ở những các con chim biển hoang dã và một phần là cũng khiến những cái người mà đi biển nữa đó, người đi chơi ở ngoài trời đó rất là lo ngại. Họ không biết là khi mình đụng phải chim thì mình có bị lây không. Thì các cơ quan y tế cho hay là người dân vẫn có thể tiếp tục, hiện nay là khuyến cáo ha, vẫn có thể tiếp tục hoạt động ngoài trời bình thường. Tuy nhiên cần cẩn thận là sau khi mình tham gia những hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những khu vực mà có nhiều chim biển, thì cần phải rửa tay sạch sẽ.
1: Vâng, thưa quý vị cũng yên tâm là chính phủ Liên bang Úc khẳng định là họ đã chuẩn bị nhiều năm cho cái việc virus H5N1 xuất hiện tại Úc rồi và họ đã đầu tư hơn 100 triệu đô la vào các kế hoạch

giám sát, ứng phó cũng như là bảo vệ các loài động vật dễ bị ảnh hưởng. Thì người dân chúng ta không nên quá lo lắng vào thời điểm này, chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn, đó là tránh tiếp xúc với các loài chim bệnh hoặc là chim chết, báo cáo khi gặp trường hợp bất thường và tiếp tục thực hiện các biện pháp vệ sinh thông thường để bảo vệ bản thân, gia đình và vật nuôi. Và đó là nội dung trong chuyên mục dịch vụ hữu ích mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay. Cảm ơn chị Lê Tâm, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục dịch vụ hữu ích kế tiếp. Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ phát thanh thứ nhất cũng xin được khép lại. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút dành cho phần âm nhạc.

Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ đồng bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật sẽ là các bài tường thuật. Mỹ công khai chỉ trích Israel, một dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ đồng minh lâu năm. Úc ký hợp đồng quốc phòng kỷ lục 2,5 tỷ đô la với Canada, mở rộng ảnh hưởng trên thị trường quốc phòng toàn cầu. Một nỗi lo mới trong môi trường làm việc tại Úc khi không biết dùng AI sẽ bị cho là tụt hậu. Cảnh báo phản ứng dây chuyền bệnh lý trong cuộc khủng hoảng suy tim tại Úc. Và cuối cùng là chuyên mục cơm áo gạo tiền, chiến lược reinvesting và giấc mơ sở hữu nhà của người trẻ. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Lê Tâm thực hiện.

Lê Tâm xin chào quý vị. Bản tin nhanh hôm nay 23 tháng 6 của SBS Việt ngữ có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Anthony Albanese nói ông kính trọng Sir Keir Starmer, cựu thủ tướng Anh vừa từ chức. Iran bác bỏ lời của Mỹ nói rằng Iran đã đồng ý cho phép các thanh tra hạt nhân đi vào nước mình. Và tại Việt Nam, ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương tại Quảng Trị. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese cho hay ông kính trọng Sir Keir Starmer, cựu thủ tướng Anh vừa tuyên bố từ chức. Hôm qua thứ Hai, 22 tháng 6, ngài Keir đã trở thành thủ tướng Anh thứ 6 trong vòng 10 năm qua, từ chức sớm, sau nhiều tháng.

chịu áp lực từ nội bộ đảng. Dân biểu Andy Burnham đã tuyên bố sẽ tranh cử nhằm thay thế ông Keir trở thành thủ lãnh đảng lao động và thủ tướng Anh. Ông Albanese nói ông xem ngài Keir là một người bạn đầy trân trọng và biết ơn ngài về những công việc mà họ đã hợp tác cùng nhau, bao gồm AUKUS, trợ giúp Ukraine và hợp tác về an ninh mạng. Trong khi đó, Iran đã bác bỏ tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance rằng Iran đồng ý cho phép các thanh tra hạt nhân của Liên Hiệp Quốc quay trở lại nước này. Lời bác bỏ được đưa ra sau vòng đàm phán đầu tiên giữa Washington và Tehran nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran. Ông Vance cho biết các thanh tra viên sẽ đóng vai trò quyết định trong bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào giữa hai quốc gia. Trong khi đó, tại Âu Châu, ít nhất có 18 người đã bị chết trong đợt nắng nóng gay gắt bao trùm châu Âu, với nhiệt độ kỷ lục bị phá vỡ trên các nước Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Giới chức Pháp cho hay hai em bé, một bé 2 tuổi và một bé 4 tuổi, nằm trong số những nạn nhân này sau khi các em bé bị bỏ lại trong xe hơi nóng bức. Trong khi đó, một số người cao niên cũng qua đời vì các căn bệnh liên quan đến nắng nóng. Nhiệt độ đã lên tới gần 42 độ C ở Bordeaux, phá vỡ kỷ lục trước đó của thành phố này. Trong khi đó, hôm nay, nước Anh được dự báo là sẽ trải qua ngày tháng 6 nóng nhất trong lịch sử. Cảnh báo được nắng nóng có thể kéo dài thêm vài ngày nữa ở châu Âu. Các chuyên gia khí hậu thì cho rằng điều kiện thời tiết khắc nghiệt này có liên quan đến sự nóng lên của toàn cầu. Tin chiến sự Ukraine. 5 người chết và hàng chục người khác bị thương trong một cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Voronezh của Nga. Quân đội Ukraine cho hay họ đã sử dụng tên lửa hành trình phóng từ máy bay để tấn công một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử dùng trong tên lửa của Nga. Cơ sở này nằm cách biên giới Ukraine chưa đầy 200 cây số, được mô tả là một phần quan trọng của kỹ nghệ quốc phòng Nga. Ukraine nói nhà máy này sản xuất các linh kiện cho một số hệ thống tên lửa, bao gồm cả tên lửa chiến thuật Iskander. Trong khi đó, con số người dân thường bị chết trong cuộc chiến tranh ở Ukraine đã đạt mức cao nhất hàng tháng kể từ tháng 4 năm 2022. Các quan chức cho biết ít nhất 274 thường dân bị chết và khoảng 1.700 người bị thương trong tháng 5 vừa qua do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tục của Nga. Quay lại với nước Úc, Bưu điện Úc kỷ niệm nước Úc chào đón người tị nạn thứ 1 triệu kể từ Thế chiến thứ 2 bằng một con tem mới. Thiết kế của con tem mới này tượng trưng cho sự đoàn kết, với mỗi chấm tròn đại diện cho một hành trình tị nạn riêng biệt. Con tem được phát triển với sự hợp tác của Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Tị nạn Úc nhằm kỷ niệm 40 năm tuần lễ người tị nạn, và như một cách để thể hiện sự ủng hộ đối với vai trò quan trọng mà người tị nạn đã đóng góp cho nước Úc. Xin chuyển sang tin Việt Nam. Tối qua 22 tháng 6 tại Quảng Trị, ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, cùng những tướng lĩnh thuộc Lục quân và Quân y Hoa Kỳ đã khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026. Chương trình Đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia lớn nhất được Hải quân Hoa Kỳ tổ chức thường niên tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỗi năm, chương trình phối hợp cùng các quốc gia chủ nhà cũng là đối tác tại Thái Bình Dương của Mỹ nhằm tăng cường khả năng yểm trợ và năng lực ứng phó thảm họa, góp phần củng cố an ninh và sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Truyền thông trong nước cho hay, ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, bắt đầu bài phát biểu tại Quảng Trị với một lời chào và bằng một câu tiếng Việt dài. Ông nói, khi tiếp tục xây dựng hạm đội của tương lai, chúng ta không chỉ cùng nhau chuẩn bị cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai, mà còn vun đắp những mối quan hệ tin cậy và hợp tác bền chặt hơn. Đây là nền tảng cốt lõi của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn và ổn định. Theo ông Hùng Cao, giá trị của chương trình Đối tác Thái Bình Dương nằm ở các mối quan hệ được xây dựng, chuyên môn được chia sẻ và lòng tin được hình thành giữa các đối tác từ rất lâu trước khi thảm họa xảy ra. Truyền thông trong nước trích lời quyền Bộ trưởng Hùng Cao sau đây. Là những người trong quân ngũ, chúng tôi thường nghĩ về khả năng sẵn sàng chiến đấu thông qua tàu thuyền, máy bay, hệ thống vũ khí và các chứng nhận huấn luyện. Những yếu tố đó đều rất quan trọng. Nhưng chương trình Đối tác Thái Bình Dương nhắc nhở chúng ta rằng khả năng sẵn sàng chiến đấu còn phải bao gồm cả lòng tin.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải vô địch thế giới với 18 bàn ghi được trong 28 trận ra sân tại World Cup của Anh. Vừa rồi là bản tin nhanh Việt ngữ với các tin chính. Thủ tướng Anthony Albanese nói ông kính trọng Sir Keir Starmer, cựu thủ tướng Anh vừa từ chức. Iran bác bỏ lời của Mỹ nói rằng Iran đã đồng ý cho phép các thanh tra hạt nhân đi vào nước mình. Và tại Việt Nam, ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương tại Quảng Trị.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay!
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: Far from the partisan politics of Canberra.
5: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tường thuật thời sự. Trước tiên là tình hình tại Trung Đông. Quan hệ giữa Mỹ và Israel từ lâu được xem là một trong những liên minh bền chặt nhất thế giới. Thế nhưng, những phát biểu công khai gần đây của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Tổng thống Donald Trump nhằm vào các lãnh đạo Israel đang làm dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của mối quan hệ đặc biệt này. Liệu đây chỉ là bất đồng nhất thời hay là dấu hiệu cho thấy Washington đang điều chỉnh cách tiếp cận với đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông? Bài tường thuật của Rashida Yousafzai do Ngọc Bích trình bày.
11: Những phát ngôn của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance về Israel đã khiến một số người tự hỏi liệu quan hệ Mỹ-Israel có đang thay đổi. Tại phòng họp báo Nhà Trắng, Phó Tổng thống J.D. Vance mới đây đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với các bộ trưởng nội các Israel, những người đã phê phán thỏa thuận của Mỹ với Iran. Ông nói vào cuối tuần trước, Donald Trump là nguyên thủ quốc gia duy nhất trên toàn thế giới có thiện cảm với quốc gia Israel vào thời điểm này. Nếu tôi ở trong nội các của chính phủ Israel, có lẽ tôi đã không tấn công đồng minh mạnh mẽ duy nhất mà tôi còn lại trên toàn thế giới. Điều này ở một số khía cạnh là bất thường. Các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây đã từng bày tỏ sự thất vọng, thậm chí là chửi thề đối với các quan chức Israel trong các cuộc gặp riêng. Nhưng những bình luận của ông Vance công khai chỉ trích các quan chức Israel như vậy là điều không ngờ tới. Kể từ thời chính quyền Eisenhower 1953-1961, Mỹ thường chỉ trích Israel trong các cuộc gặp kín, chứ không phải công khai. Vì vậy, lời chỉ trích công khai này là chưa từng có tiền lệ. Brandon O'Connor, giáo sư về chính trị và quan hệ đối ngoại Mỹ, nói với SBS News. Những bình luận này cùng với sự sụt giảm mạnh trong thiện cảm của công chúng Mỹ đối với Israel và cuộc chiến ở Iran đã làm dấy lên câu hỏi về tương lai của mối quan hệ vốn được gọi là đặc biệt giữa hai nước. Trita Basi, phó chủ tịch điều hành của Viện Quincy tại Washington, một tổ chức nghiên cứu về chính sách đối

0: ngoài cho rằng chính quyền Trump đang thực hiện những bước đầu tiên nhằm giảm tính đặc biệt trong quan hệ Mỹ-Israel. Ông nói với CNN, những gì chính quyền đang làm hiện nay bắt đầu cho thấy hình hài của việc bình thường hóa mối quan hệ Mỹ-Israel, nghĩa là đây vẫn là một mối quan hệ quan trọng, nhưng được hạ xuống mức tương tự như quan hệ của Mỹ với Pháp chẳng hạn. Vào tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi ông Netanyahu là điên rồ vì sự leo thang quân sự của Israel ở Lebanon. Tuần trước, ông nói Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là không có chút phán đoán nào sau các cuộc tấn công của Israel nhắm vào Beirut trong bối cảnh các cuộc đàm phán chiến tranh với Iran đang diễn ra. Đây có thể là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Mỹ công khai chỉ trích Thủ tướng Israel, nhưng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này trong các cuộc gặp riêng. Ví dụ, ông Blinken được cho là đã rất tức giận sau cuộc gặp năm 1996 với ông Netanyahu và được cho là đã nói với các phụ tá, hắn ta nghĩ hắn là ai chứ? Gần đây hơn, tổng thống lúc đó là Joe Biden được cho là đã gọi ông Netanyahu là kẻ nói dối khốn kiếp về một quyết định quân sự liên quan đến Gaza. Ông O'Connor cho rằng mối quan hệ giữa ông Netanyahu và các lãnh đạo đảng Dân Chủ luôn khá tệ trong nội bộ, nhưng ông không coi những bình luận gần đây từ chính quyền Trump là bước ngoặt trong quan hệ Mỹ-Israel. Ông nói với SBS News, tôi sẽ không đánh giá thấp sức mạnh của sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel trong vài năm tới. Israel vẫn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ Quốc hội, từ đảng Cộng Hòa và rất có thể là từ đảng Dân Chủ. Ông O'Connor cho rằng những phát ngôn của ông Trump không nên được xem xét một cách riêng lẻ, đồng thời chỉ ra lời khen ngợi của ông Trump dành cho ông Netanyahu tại cuộc họp G7 tuần trước ở Pháp. Trong đó ông Trump nói rằng, mặc dù ông Netanyahu không phải là người dễ đối phó, nhưng đó chính là điều làm nên sự vĩ đại của ông ấy. Những bình luận này chắc chắn có một chút sự thất vọng. Ông O'Connor nói về những phát ngôn của ông Trump và ông Vance, nhưng mối quan hệ vẫn vô cùng bền chặt. Trong bài phát biểu, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng nhắc nhở Israel về sự hỗ trợ quân sự đáng kể từ Mỹ, nói rằng 2/3 số vũ khí bảo vệ Israel trong những tháng gần đây được chế tạo và chi trả bởi người Mỹ. Theo tờ báo Yediot Aharonot của Israel, các quan chức Israel không chỉ bị sốc trước những phát biểu của ông Vance, mà còn lo sợ về mối đe dọa ngầm về lệnh cấm vận vũ khí. Israel đã nhận được 38 tỷ đô la viện trợ quân sự từ Mỹ, như một phần của thỏa thuận 10 năm dự kiến hết hạn vào năm 2028, được ký kết dưới thời chính quyền Obama. Bruce Wolf, một chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ cho biết, thỏa thuận viện trợ thời Obama có thể sẽ được tranh luận khi thời điểm gia hạn đến gần. Ông nói sẽ không có sự sao chép ngay lập tức nào đối với chương trình của Obama. Ông Wolf cho biết nếu đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện và hoặc Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, có thể sẽ có nhiều câu hỏi hơn về việc Mỹ viện trợ cho Israel. Ông nói với SBS News, tôi nghĩ bạn sẽ thấy họ hành động khá rõ ràng trong việc đặt điều kiện đối với viện trợ của Mỹ cho Israel, và viện trợ đó có thể được sử dụng cho mục đích gì và không nên được sử dụng cho mục đích gì. Đã có một số nỗ lực trong vài năm qua để làm điều đó, về số lượng vũ khí có thể được vận chuyển, khi nào chúng có thể được sử dụng, và tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa. Một yếu tố khác phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa hai đồng minh là tỷ lệ người dân Mỹ có cái nhìn tiêu cực ngày càng tăng đối với Israel trong các cuộc thăm dò dư luận. Hiện nay 60% người Mỹ có cái nhìn không thiện cảm về Israel, trong khi con số này là 42% vào năm 2022, theo một cuộc thăm dò gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Mặc dù nhìn chung, số lượng đảng viên Cộng Hòa có cái nhìn tích cực hơn về Israel vẫn tăng lên, nhưng tỷ lệ người dưới 50 tuổi có ý kiến không thiện cảm đang gia tăng, từ 50% năm ngoái lên 57%. Ông O'Connor nói, giai đoạn hậu Gaza rất quan trọng, có thể sẽ có một sự tính toán lại về những sự kiện đó, và khi kết hợp với cuộc chiến ở Iran, tôi nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy làn sóng dư luận ở Mỹ đang dần thay đổi. Mặt khác, ông Wolf nói rằng nếu Tổng thống Trump gây áp lực buộc Israel rút quân khỏi Lebanon, điều đó có thể gây ra rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Nếu ông Trump đứng về phía Iran quá nhiều, khiến Israel tiếp tục bị pháo kích từ phía Bắc, tôi nghĩ rất nhiều đảng viên Cộng Hòa trong Quốc hội sẽ rất không hài lòng về điều đó. Ông nói, tôi nghĩ điều đó sẽ làm tổn hại đến cơ hội của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
1: Và đó là bài tường thuật về những dấu hiệu rạn nứt mới trong quan hệ Mỹ-Israel giữa lúc bất đồng về Iran và tình hình khu vực ngày

0: càng bộc lộ rõ hơn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một bài tường thuật liên quan đến Úc. Úc vừa đạt được cột mốc mới trong ngành công nghiệp quốc phòng khi ký thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử với Canada. Theo thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ đô la này, thì Canberra sẽ cung cấp hệ thống radar tầm xa John cho Ottawa nhằm tăng cường giám sát khu vực Bắc Cực. Thỏa thuận không chỉ đánh dấu bước tiến lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Úc, mà còn phản ánh xu hướng các đồng minh của Mỹ đang mở rộng hợp tác an ninh song phương trong bối cảnh môi trường chiến lược toàn cầu thay đổi. Bài tường thuật của SBS News do Phan Bách trình bày. Mời quý vị cùng nghe.
1: Úc đã ký kết thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay theo một thỏa thuận trị giá 2 tỷ rưỡi đô la để cung cấp cho Canada công nghệ radar hàng đầu thế giới khi các đồng minh của Hoa Kỳ tìm cách mở rộng các mối quan hệ an ninh của riêng họ. Hiệp định mang tính bước ngoặt này đã được ký kết tại Canberra hôm thứ Hai bởi Tổng trưởng Quốc phòng Richard Mao và Ngoại trưởng phụ trách mua sắm quốc phòng của Canada Stephen Fuhr. Ông Mao cho biết,
2: thỏa thuận ngày hôm nay thực sự là một khoảnh khắc lịch sử đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Úc, nhưng nó cũng là một khoảnh khắc lịch sử trong mối quan hệ song phương giữa Úc và Canada.
1: Canada sẽ sử dụng mạng lưới hoạt động radar có tên là Zidali của Úc, được gọi là John, để giám sát cái vùng rộng lớn ở Bắc Cực. Hệ thống giám sát tầm xa đã được đưa vào sử dụng trong 40 năm, có khả năng phát hiện máy bay và tàu thuyền ở khoảng cách lên đến 3.000 km từ bờ biển phía Bắc nước Úc. Ông Fuhr chỉ ra rằng cả hai quốc gia đều là thành viên của khối thịnh vượng chung và là đối tác của nhóm tình báo ngũ nhãn Five Eyes, một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo, ông nói.
3: Chúng ta đã sát cánh bên nhau qua nhiều thế hệ. Khi thế giới thích ứng với những thực tế chiến lược và kinh tế mới, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với người Mỹ. Điều đó sẽ không thay đổi, nhưng mối quan hệ sẽ khác đi. Chúng tôi có những đối tác tuyệt vời ở những nơi khác trên thế giới. Đây là một ví dụ rất tốt về điều đó với hệ thống radar này, và tôi chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm hơn nữa.
1: Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự quan tâm đến việc sáp nhập Canada. Trong khi đó, Úc và Canada sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới việc thiết lập một thỏa thuận về quy chế lực lượng, một khuôn khổ pháp lý cho phép quân đội hoạt động tại lãnh thổ của nhau. Ông Mao cho biết công nghệ radar tinh xảo này sẽ chỉ được chia sẻ với những đối tác đáng tin cậy nhất của Úc.
2: Tuy nhiên, dưới chính phủ của tôi, chúng tôi đã hướng tới việc tham vọng hơn trong việc tìm kiếm cơ hội tham gia xuất khẩu công nghiệp quốc phòng, và đây là điều mà chúng tôi có thể làm với một người bạn thân thiết.
1: Trong khi Úc và Đức vẫn đang đàm phán về khả năng xuất khẩu máy bay không người lái Ghostbat của quốc gia này, Bộ trưởng Quốc phòng Canada xác nhận ông có xem xét loại máy bay được thiết kế trong nước này.
3: Tôi khá quan tâm, máy bay chiến đấu được hợp tác sản xuất là một điều có thật, và dường như Úc đã có được một chiếc, đó là một chút lợi thế. Vì vậy, tôi rất tò mò muốn xem tình hình ra sao.
1: Được biết, chính phủ liên bang đã đầu tư hơn 2,3 tỷ đô la vào việc phát triển Ghostbat kể từ năm 2019, với việc thiết kế chiến đấu cơ là người bạn đồng hành trung thành này sẽ tham gia cùng máy bay chiến đấu trong trận chiến. Đây là máy bay chiến đấu đầu tiên được thiết kế và sản xuất tại Úc trong 50 năm. Khi được hỏi về tiến độ đàm phán với Đức, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy cho biết chính phủ rất tự tin về khả năng này. Một nhà máy đang được xây dựng ở Queensland để sản xuất máy bay không người lái với số lượng lớn lao.
4: Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và qua điện thoại di động.
5: Ice Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, midlife.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: Ý tưởng sáng tạo, thì trí tuệ nhân tạo đang ngày càng hiện diện trong công việc hàng ngày của hàng triệu người lao động. Một nghiên cứu mới của công ty Microsoft cho thấy phần lớn người dùng AI tại Úc tin rằng công nghệ này đang giúp họ làm được những việc trước đây chưa thể thực hiện. Đồng thời, nhiều người cũng lo ngại là sẽ bị tụt hậu nếu không theo kịp xu hướng. Vậy thì AI đang thay đổi môi trường làm việc như thế nào và người lao động cần chuẩn bị gì cho tương lai? Mời quý vị nghe bài tường thuật do Thanh Ngôn thực hiện.
3: Một nghiên cứu mới của Microsoft cho thấy gần 70% người dùng AI tại Úc cho biết họ lo sợ sẽ tụt hậu trong công việc nếu không biết sử dụng công nghệ này. Trong khi đó, hơn 60% người được khảo sát nói rằng AI đã giúp cho họ tạo ra những sản phẩm công việc mà chỉ một năm trước họ chưa thể thực hiện được. Điều này cho thấy AI không còn là công nghệ của tương lai mà đang nhanh chóng trở thành một phần của môi trường làm việc hiện tại. Theo báo cáo của World Trend Index của Microsoft, 63% người dùng AI tại Úc cho biết họ đang tạo ra những kết quả công việc mà một năm trước họ chưa thể làm được. Ở nhóm người dùng thành thạo nhất, được Microsoft gọi là Frontier Professionals, tỷ lệ này lên tới 84%. Bà Sarah Carney, giám đốc công nghệ của Microsoft Australia và New Zealand, nhận định:
4: Nghiên cứu chỉ số xu hướng làm việc của Microsoft cho thấy người lao động đang nhanh chóng thích ứng với trí tuệ nhân tạo AI và tìm ra những cách thức làm việc thông minh và nhanh hơn. Tuy nhiên, tốc độ này thường nhanh hơn so với sự sẵn sàng của các tổ chức. Trên thực tế, 63% người dùng AI tại Úc cho biết họ hiện đang tạo ra những sản phẩm mà họ không thể tạo ra được cách đây một năm.
3: Những thay đổi này đang diễn ra trong nhiều ngành nghề khác nhau. Một nhân viên hành chánh có thể dùng AI để tóm tắt hàng chục trang tài liệu chỉ trong vài phút. Một chủ doanh nghiệp nhỏ có thể nhờ AI soạn thảo nội dung quảng cáo hoặc thư gửi khách hàng. Giáo viên có thể xây dựng kế hoạch bài giảng nhanh hơn. Người làm truyền thông có thể nghiên cứu thông tin và lên ý tưởng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy một thực tế đáng chú ý, đó là người lao động đang thay đổi nhanh hơn chính các tổ chức mà họ đang làm việc. Microsoft gọi đây là một nghịch lý chuyển đổi, khi nhân viên sẵn sàng áp dụng AI, thế nhưng doanh nghiệp lại chưa có chiến lược rõ ràng để hỗ trợ quá trình này. Chỉ 28% người được khảo sát cho biết lãnh đạo trong các tổ chức của họ có sự thống nhất về định hướng AI, thậm chí 13% cảm thấy việc đổi mới cách làm việc thực sự được khuyến khích và ghi nhận. Theo bà Sarah Carney, đây là nguyên nhân dẫn tới khoảng cách ngày càng lớn trong môi trường làm việc.
4: Điều chúng tôi đang chứng kiến là khoảng cách giữa tốc độ người lao động áp dụng AI và tốc độ các tổ chức thay đổi để thích ứng với điều đó.
3: Bà Courtney nói thêm rằng hơn một nửa người dùng AI tại Úc cảm thấy an toàn hơn khi tiếp tục làm việc theo cách cũ, thay vì thử thay đổi quá trình làm việc, bởi vì họ không chắc chắn những nỗ lực đổi mới có được ghi nhận hay không. Trong khi đó, một khoảng cách khác cũng đang hình thành giữa những người biết tận dụng AI và những người chưa có kỹ năng này. Những người dùng thành thạo thường xuyên thử nghiệm công cụ mới, tìm cách cải tiến quy trình làm việc và tích hợp AI vào công việc hàng ngày. Nhờ vậy họ có thể hoàn thành công việc nhanh hơn, xử lý nhiều nhiệm vụ hơn và dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động mang tính chiến lược. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều đó không có nghĩa là AI sẽ thay thế hoàn toàn con người. Thay vào đó, những kỹ năng mang tính con người sẽ có thể trở nên quan trọng hơn. Có tới 86% người tham gia khảo sát cho biết họ xem AI là điểm khởi đầu chứ không phải là câu trả lời cuối cùng. Bà Sarah Carney giải thích:
4: AI hiện đang giúp con người thực hiện những công việc mà chỉ một năm trước đây thôi đã khó khăn hơn rất nhiều. Và khi AI đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ thường nhật hơn, con người có nhiều thời gian hơn để tập trung vào khả năng phán quyết, ra quyết định và những công việc cần đến góc nhìn của con người. Tư duy phản biện và việc kiểm tra kết quả đầu ra của AI ngày càng trở nên quan trọng.
3: Đối với cộng đồng người Việt tại Úc, đặc biệt là những người đang làm việc trong các ngành văn phòng, giáo dục, kế toán, kinh doanh hoặc dịch vụ, sự thay đổi này có

0: thể mang đến cả cơ hội lẫn thách thức. Các chuyên gia cho rằng người lao động không nhất thiết phải trở thành chuyên gia công nghệ. Tuy nhiên, việc hiểu cách sử dụng các công cụ AI căn bản, biết cách đặt câu lệnh hiệu quả và đánh giá độ chính xác của kết quả đang dần trở thành những kỹ năng cần thiết trong nhiều ngành nghề. Bà Sarah Carney khuyến khích người lao động nên chủ động học hỏi và bắt đầu từ những bước nhỏ.
1: Lời khuyên lớn nhất của tôi là hãy xây dựng các kỹ năng AI thực tế. Điều quan trọng là hãy bắt đầu và tiếp tục học hỏi khi công nghệ không ngừng phát triển.
0: Trong nhiều năm qua, kỹ năng sử dụng máy tính được xem là yêu cầu căn bản trong hầu hết công việc. Và ngày nay, ngày càng có nhiều chuyên gia cho rằng khả năng sử dụng AI có thể đang trở thành kỹ năng thiết yếu tiếp theo. Và trong khi nhiều người từng đặt câu hỏi là liệu AI có thể thay thế cho con người hay không, thì một câu hỏi khác ngày càng được nhiều người đặt ra hơn có lẽ là những người không biết sử dụng AI liệu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau hay không.
2: Và đó là Thanh Ngôn với bài tường thuật về tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo đối với môi trường làm việc tại Úc. Khi AI dần trở thành công cụ quen thuộc trong nhiều ngành nghề, thì các chuyên gia cho rằng khả năng sử dụng và đánh giá hiệu quả công nghệ này có thể sẽ quan trọng không kém các kỹ năng tin học cơ bản trước đây. Và Hương Lan cũng chắc rằng rất nhiều quý vị đang nghe đài cũng đã hoặc đang sử dụng AI trong công việc, học tập hay là cuộc sống hàng ngày, có đúng không ạ? Công nghệ này giúp quý vị có tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc hay là cũng mang đến những băn khoăn về tương lai nghề nghiệp. Quý vị hãy chia sẻ trải nghiệm và quan điểm của mình với SBS Vietnamese qua trang Facebook hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi rất mong được lắng nghe câu chuyện của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, nhân dịp tuần lễ nhận thức về suy tim từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, thì các chuyên gia y tế đang lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng suy tim ngày càng gia tăng tại Úc. Các tổ chức y tế cho rằng căn bệnh này hiếm khi tồn tại đơn lẻ mà thường kéo theo những phản ứng dây chuyền ảnh hưởng đến thận, tiểu đường, huyết áp và sức khỏe tổng thể, làm gia tăng đáng kể nguy cơ nhập viện và chi phí điều trị. Và mời quý vị cùng nghe bài tường thuật của Phan Bách ngay sau đây.
3: Cuộc khủng hoảng suy tim ngày càng trầm trọng khi các chuyên gia cảnh báo về phản ứng dây chuyền của các bệnh liên quan nguy hiểm đang hoành hành người dân Úc. Suy tim ảnh hưởng đến khoảng 500.000 người Úc với khoảng 67.000 ca chẩn đoán mới mỗi năm. Gần một nửa số người bị suy tim cũng mắc bệnh thận mãn tính, có thể dẫn đến kết quả xấu hơn và nhập viện thường xuyên hơn. Tổ chức từ thiện tim mạch hàng đầu Heart to Heart đang kêu gọi người dân Úc hãy nhìn xa hơn trái tim của mình và hiểu rõ hơn về các tình trạng sức khỏe có thể liên quan đến suy tim. Khoảng nửa triệu người Úc đang sống chung với bệnh suy tim, với tình trạng này dẫn đến khoảng 67.000 ca chẩn đoán mới và 158.000 ca nhập viện mỗi năm, theo tổ chức từ thiện sức khỏe tim mạch hàng đầu là Heart to Heart. Suy tim, tình trạng tim không thể bơm máu hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của cơ thể, là một bệnh lý nghiêm trọng và ngày càng gia tăng, hiếm khi xảy ra đơn độc. Người Úc đang được khuyến khích nhìn xa hơn trái tim và hiểu rõ hơn về bệnh lý có thể liên quan đến suy tim. Các chuyên gia cho biết suy tim thường liên quan đến một loạt các bệnh mãn tính khác, bao gồm bệnh thận, tiểu đường loại 2, huyết áp cao, béo phì và các vấn đề về sức khỏe tâm thần, có thể tương tác và làm trầm trọng thêm kết quả điều trị cho người bệnh. Trên thực tế, bệnh thận là một những bệnh lý phổ biến nhất và ít được nhận biết nhất có liên quan đến suy tim, với gần một nửa số người mắc suy tim cũng mắc bệnh thận mãn tính. Tác động không chỉ về thể chất, việc quản lý suy tim cũng có thể đi kèm với gánh nặng tài chính đáng kể, với chi phí hàng năm ước tính lên đến 18.000 đô la và có thể lên đến 29.000 đô la đối với những người cũng mắc bệnh thận mãn tính. Việc điều trị suy tim cũng có thể gây ra gánh nặng tài chính đáng kể, với ước tính của Heart to Heart rằng chi phí hàng năm có thể lên đến 18.000 đô la hoặc lên tới 29.000 đô la đối với những người cũng mắc bệnh thận mãn tính. Các triệu chứng phổ biến bao gồm khó thở, mệt mỏi, sưng ở chân, mắt cá chân hoặc bụng, tăng cân đột ngột và khó ngủ khi nằm thẳng. Các triệu chứng có thể phát triển dần dần hoặc đột ngột và thường bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác, do đó việc nhận biết sớm là vô cùng quan trọng. Bà Tanya Hall, giám đốc điều hành và là người sáng lập Heart to Heart, sẵn sàng trả lời phỏng vấn với thảo luận về mối liên hệ thường bị bỏ qua giữa suy tim và các bệnh mãn tính khác, các dấu hiệu cảnh báo mà người Úc nên lưu ý và tác động về chính và tác động về tài chính và cá nhân khi sống chung với bệnh suy tim. Để trả lời câu hỏi, xin cho chúng tôi biết về suy tim, thưa bà.
4: Heart failure is a chronic condition where the heart doesn't

0: Suy tim là một bệnh mãn tính, trong đó tim không bơm máu hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của cơ thể và thường liên quan đến các bệnh lý khác như bệnh thận và bệnh tiểu đường.
1: Tình trạng này phổ biến như thế nào thưa bà?
0: Khoảng nửa triệu người Úc đang sống chung với bệnh suy tim. Khoảng 67.000 người được chẩn đoán mắc bệnh suy tim mỗi năm và điều này dẫn đến khoảng 158.000 ca nhập viện mỗi năm. Những người trên 65 tuổi có nguy cơ mắc bệnh suy tim cao nhất và gánh nặng này đối với hệ thống chăm sóc y tế dự kiến sẽ tăng lên do dân số già hóa và tỷ lệ sống sót được cải thiện từ các bệnh tim mạch khác.
1: Các bệnh lý liên quan là gì ạ?
0: Nhiều người không nhận ra rằng suy tim có liên quan chặt chẽ đến các bệnh mãn tính khác. Các bệnh đó thường được gọi là các bệnh liên quan và có thể bao gồm bệnh thận, bệnh tiểu đường, cao huyết áp, béo phì và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Nhưng bệnh thận là một trong những bệnh liên quan phổ biến nhất và ít được nhận biết nhất của suy tim. Và gần một nửa số người bị suy tim cũng đang sống chung với bệnh thận mãn tính, dẫn đến kết quả xấu hơn và nhập viện cũng thường xuyên hơn.
1: Tại sao lại nó quan trọng thưa bà?
0: Các bệnh lý liên quan thường xảy ra cùng nhau và có thể góp phần vào sự phát triển của suy tim hoặc là đẩy nhanh quá trình tiến triển của bệnh. Thật không may là vì các bệnh lý này có liên quan với nhau, cho nên khi một bệnh trở nặng thì các bệnh khác cũng thường trở nặng theo, khiến cho việc điều trị trở nên phức tạp hơn.
1: Và sau cùng người Úc có thể hiểu biết thêm bằng cách nào?
0: Nhiều người Úc có thể không nhận ra rằng các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi hoặc phù nề có thể do suy tim hoặc là các bệnh lý liên quan. Nhận biết sớm các triệu chứng là chìa khóa để chẩn đoán và điều trị kịp thời.
2: Và hy vọng qua những thông tin vừa rồi thì quý vị có thể hiểu rõ hơn rằng suy tim không chỉ là một bệnh lý riêng lẻ mà thường gắn liền với nhiều vấn đề sức khỏe khác cần được phát hiện sớm và quản lý đồng thời. Và các chuyên gia cũng đang khuyến khích người dân Úc chú ý đến những dấu hiệu ban đầu và chủ động trao đổi với bác sĩ gia đình, tìm hiểu thêm về các bệnh lý liên quan, đặc biệt là trong tuần lễ nhận thức về suy tim sắp tới đây. Và bây giờ, Hương Lan mời quý vị cùng dành ít phút nghỉ giải lao để dành thời lượng cho phần quảng cáo trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục cơm áo gạo tiền tối nay.
3: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Ice Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
5: Yay!
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Thưa quý vị, như đã giới thiệu, bây giờ sẽ là chuyên mục Cơm áo gạo tiền, phát thanh mỗi tối thứ ba hàng tuần. Giữa lúc giá nhà leo thang tại các đô thị lớn như Sydney và Melbourne, thì ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn Rent Besting, tức là vừa thuê

0: su SBS.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ.
3: Nếu như quý vị là một người trẻ gốc Việt chẳng hạn ở Úc và mơ ước có một cái căn nhà riêng gần với nơi mình sinh sống nhưng mà giá ngoài tầm với thì phải làm sao đây? Thì có lẽ là cái chiến lược rent vesting nó đang nổi lên như là một cái lối đi nó rất là phù hợp. Mình thuê cái nơi mà mình muốn sống nhưng mà mình lại mua cái nơi mà mang lại lợi nhuận. Đây chính là một cái cách mà rất là nhiều bạn trẻ họ vừa giữ được cái phong cách sống nhưng mà có thể bắt đầu xây dựng cái tài sản bất động sản từ rất là sớm. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về reinvesting và liệu đây có phải là cái chiến lược phù hợp với bạn hay không. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại với anh Tân Nguyễn là chuyên gia bất động sản. Xin được chào anh Tân Nguyễn ạ.
5: Xin chào chị Bích Ngọc, xin chào khán thính giả của chương trình.
3: Anh Tân Nguyễn, hay Jeremy, hiện đang làm việc tại Rent & Own Only. Thì anh là chuyên gia bất động sản với rất là nhiều những kiến thức nền tảng về tài chính và kế toán. Anh đã có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản trong hai vai trò đó là Sales Agent và Buyer Agent. Và hiện nay anh đang làm việc với rất nhiều những nhà đầu tư mới và những người đang muốn mở rộng cái danh mục bất động sản của mình. Ngày hôm nay rất là vui được gặp lại anh Tân Nguyễn Jeremy trong tiết mục Cơm áo gạo tiền. Trước tiên, anh có thể giải thích reinvesting nó là gì? Nó có khác biệt gì so với cái cách đầu tư bất động sản truyền thống?
5: Thì Tân xin phép giải thích định nghĩa của reinvesting. Thì định nghĩa của reinvesting là chiến lược mà khi bạn thuê ở nơi mình muốn sống nhưng mà bạn mua bất động sản ở một nơi khác để đầu tư. Điểm khác biệt lớn nhất so với cái truyền thống là gì? Cái truyền thống á, thường là mua nhà để ở trước, gọi là an cư lạc nghiệp, rồi mới nghĩ đến cái chuyện đầu tư. Nhưng mà reinvesting thì nó tách hai cái này ra riêng. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu như bạn muốn có nhu cầu sống ở trung tâm của Sydney và giá ở trung tâm Sydney nó quá cao, nhưng mà giá thuê ở trung tâm Sydney lại vừa túi tiền của bạn, thì bạn hoàn toàn có thể thuê và ở trung tâm Sydney nhưng mà bạn mua bất động sản ở một nơi khác. Và nơi này gọi là mục tiêu là đầu tư.
3: Vậy thì giả sử có một người như anh nói, họ thuê một căn nhà gần CBD ha, trung tâm thành phố với giá khoảng 600 đô một tuần, tiện đi làm nè, nhưng mà họ lại mua một căn nhà khoảng 500-600 ngàn đô la ở một cái khu vực khác cho thuê 500 đô một tuần, thì họ vừa có dòng tiền, vừa có cái kỳ vọng để tăng giá cái bất động sản ở trong tương lai. Thì theo anh, cái mô hình này nó phản ánh cái bản chất của rent vesting như thế nào?
5: Thì đây là một cái ví dụ rất là chuẩn của rent vesting. Nghĩa là cái người này đó, họ thuê là 600 đồng một tuần để sống ở gần CBD. Họ sẽ tối ưu được cái lifestyle của họ. Thì ví dụ như trong một cái trường hợp là một người trẻ mới ra trường, làm được khoảng 2-3 năm và họ làm ở trong trung tâm thành phố Sydney hoặc trung tâm thành phố Melbourne. Thì khi mà họ ở trong cái CBD như vậy thì họ sẽ được cái lợi ích gì? Họ có thể đi bộ tới chỗ làm. Nó giảm cái thời gian mà họ tốn ngồi trên xe, ngồi trên tàu. Cái thứ nhất, đi bộ được tới chỗ làm. Họ không phải tốn tiền thuê xe, họ không có tốn tiền mua xe, họ không tốn tiền đi public transport. Ví dụ như vậy. Đi xe buýt, đi xe lửa. Đó. Thì họ sẽ tối ưu được cái lifestyle của họ. Và họ mua cái tài sản ở đây là 550.000 ở một thành phố khác, một cái regional area khác hoặc là một khu vực khác trong cái thành phố họ đang sống. Thì cái kỳ vọng của họ là gì? Để tạo income và để có tăng giá. Thì cái điều quan trọng mà họ đang làm là họ không có hy sinh cái chất lượng cuộc sống của họ, nhưng mà họ vẫn tham gia vào thị trường bất động sản. Thì cái tốt ở bất động sản ở Úc mà mình thấy là khi mình bạn mua thì là bạn vay nợ. Thì cái này cũng chính là cái lợi mà nhiều người không thấy. Tại vì sao? Khi mà tiền vào thì mình thấy tiền, cái là mình thấy sướng, mình xài. Còn khi mà mình có mortgage thì cái tâm lý của mình là phải trả tiền nhà. Nghĩa là sao? Nó bắt buộc mình phải tiết kiệm tiền. Thì đó là cái chuyện đó, bắt buộc mình tiết kiệm tiền mỗi tháng như vậy nó rất là tốt về cái mặt. Về cái mặt tâm lý á, là nó cứ tạo cái cảm giác mình phải trả tiền nhà trước, rồi mình còn bao nhiêu thì mình mới xài. Để mình không có bị ảnh hưởng là cái rủi ro lớn nhất của bức tranh tài chính cá nhân thường là overspending.

0: là tiêu tiền nhiều hơn là mình thu vào. Thì cái mô hình này không cần phải cùng thành phố, thậm chí là có thể interstate, và cái chuyện này nó đã xảy ra rất nhiều trong lúc Covid, khi mà Melbourne Sydney bị lockdown thì mọi người, và Melbourne Sydney giá quá cao thì mọi người đổ đào qua cái những cái thị trường khác như Adelaide, Perth, Brisbane, Queensland và mua rất là nhiều. Thì cái bản chất của reinvesting á là nằm ở chỗ là dòng tiền của mình là để đầu tư tài sản tốt nhất có thể mua, chứ không phải là để nơi mình sinh sống. Tại vì đôi lúc hai cái đó nó có thể hoàn toàn khác nhau. Có thể là cái bất động sản mình mua để mình ở 5 năm nó không lên giá, thì dĩ nhiên là cái bức tranh tài chính nó sẽ khác.
1: Nhưng mà đối với những người trẻ, khi mà họ mua cái bất động sản đầu tiên thì họ sẽ được hưởng lợi từ cái chương trình First Home Buyer của chính phủ, được giảm stamp duty nè, rồi được rất là nhiều những cái hỗ trợ về mà cùng chính phủ đồng hành mua chung, rất là nhiều cái chương trình dành cho người mua nhà lần đầu. Chưa kể là đến khi mà họ bán cái bất động sản đó thì họ cũng có cái lợi về mặt capital gains, họ không có phải đóng thuế toàn bộ cái lợi nhuận từ phía căn nhà. Trong cái trường hợp nào á thì chúng ta nên ưu tiên cái first home buyer?
0: Thì đây là một cái trade-off là khá là thực tế đó. Thì tại vì first home buyer benefit thường là nó có những cái lợi ích rất là lớn, ví dụ như là stamp duty concession, nghĩa là khi bạn mua thì cái thuế trước bạ của bạn có thể được miễn hoặc được giảm. Dĩ nhiên cái câu hỏi này là tùy vào bang, tùy vào luật của mỗi bang, nên mình chỉ có thể đưa thông tin đại khái như vậy thôi. Và cái thứ hai là một số cái trường hợp đó, nếu mà mua nhà mới thì còn được grant của chính phủ để mua những cái căn mới xây hoặc là mới develop lại. Đấy là, nhưng mà từ cái phương diện của nhà đầu tư á, thường có những cái lợi ích này á, là nó chỉ có một lần thôi và nó rất là giới hạn. Còn khi mà trong cái trường hợp là reinvesting á, đúng đồng nghĩa là bạn có thể là bỏ cái 5% stamp duty đó, bạn bỏ luôn cái grant có thể là 10.000, 20.000 đó, nhưng mà bạn mua một cái tài sản để nó tạo dòng tiền trong vòng 30 năm và nó có khả năng lên trong vòng 30 năm, và bạn có thể build portfolio sớm hơn. Vì vậy đúng là cứ gọi là chi phí cơ hội đó. Thì dĩ nhiên cái câu hỏi cuối cùng là tùy vào bạn làm cái bắt đầu cái chuyến gọi là đầu tư bất động sản sớm hơn, hay là bạn có thể là muốn an cư lạc nghiệp sớm hơn, nghĩa là có cái nhà mình ở trước. Dĩ nhiên cái câu trả lời phải phụ thuộc vào chính bạn, cái nhu cầu của mỗi gia đình nó khác nhau. Nếu như mà bản thân mình á, thì nếu mà ưu tiên first home buyer khi mà bạn muốn ở ổn định lâu dài, thì cái giá nhà trong khả năng tài chính của bạn, nghĩa là cái khu mà bạn muốn ở, bạn muốn mua, bạn có thể afford được, thì bạn nên mua. Bạn chưa có kế hoạch đầu tư rõ ràng, nghĩa là bạn chưa biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra trong vòng 5 năm, 10 năm, có thể bạn về Việt Nam, có thể bạn chuyển thành phố khác, không biết được, thì có thể là mua ở thì là chắc hơn. Còn khi mà bỏ qua first home buyer grant á, không mua được, không có khả năng mua được ở cái nơi mình muốn sống nữa. Như cái khơi mình muốn sống nhà toàn 2 triệu, 3 triệu, mà mình chỉ mua được 600-700 ngàn. Hoặc là ví dụ như bạn muốn tối ưu đầu tư ngay lúc đầu, thì những cái người này thường là mình thấy có một bức tranh rất rõ ràng trong vòng 15-20 năm. Nghĩa là tới 35 tuổi là tôi chỉ muốn làm 2 ngày một tuần, tôi chỉ muốn làm 3 ngày một tuần thôi. Và tôi muốn một cái portfolio làm sao để cho tôi một cái passive income, ví dụ như 50-70-80 ngàn một năm. Thì cái kế hoạch của họ rất là rõ ràng và họ vạch ra kế hoạch đó 10-15 năm trước. Thì cái này dĩ nhiên nó chỉ là rất ít người có cái tầm nhìn và có cái khả năng là chịu đựng cái giai đoạn như vậy. Tại vì cái giai đoạn đó có thể là, cái này là trường hợp thực tế, thì có thể là mình chính bản thân mình, ví dụ như mình có thể thuê một cái nhà, tại vì mình là cái đi từ cái hướng gọi là du học sinh, thì mình quen với cái chuyện là ở trong nhà share với lại 2-3 người bạn là cái chuyện rất là bình thường. Và khi mà bạn làm như vậy á, thì cái chi phí thuê của bạn có khi nó chỉ là 600-700-800 một tháng, nghĩa là có 200 một tuần thôi, nghĩa là cái chi phí vận hành của chính bản thân bạn nó rất là thấp, và cái nhu cầu của bạn thật ra nó cũng thấp. Tại vì nếu mà ở độ tuổi 20-21-22 thì thật ra nhu cầu của mình là chỉ có đi làm, về nhà ăn uống một chút xíu, đôi lúc thường có khi là ăn ngoài không, và thường là cuộc sống ở ngoài nhiều hơn, nên mình ở nhà rất là ít, cái nhu cầu sử dụng của mình ở một cái nhà là rất là ít. Thì tại sao mình không chỉ ở trong một cái phòng thôi và mình share với tất cả những người khác, mình tối ưu cái dòng tiền đó để mình đầu tư, để sao có thể là cái người mình chưa có đủ cái deposit thì mình mua theo cái dạng investment như vậy. Cái ngân hàng họ sẽ cho vay cao hơn nếu như bạn mua là một cái investment property. Tại vì sao? Tại vì nó có cái tiền thu nhập từ cái tiền thuê nữa, nó sẽ giúp cho tăng cái khả năng vay của bạn lên. Có thể là cái người ở đó họ ở một năm xong rồi mình có thể mình dọn vô vẫn được, cũng là một cách tính.
1: Và chúng ta nhắc đến cái first home buyer scheme của chính phủ thì chúng ta cũng phải nhắc đến những cái lợi ích khi mà chúng ta mua một cái reinvesting bất động sản, đó là về mặt thuế. Thì reinvesting nó cũng mang lại những lợi ích như là negative gearing, đúng không? Khấu trừ được cái chi phí, rồi khấu hao depreciation. Và đây là những cái điều mà chúng ta cũng nên tính toán khi

0: và chúng ta mua một cái bất động sản để đầu tư và đi thuê một cái bất động sản khác, thì anh có tham vấn gì với tín giả khi mà chúng ta tính toán đến những cái thế mạnh này khi mà nói đến việc mua bất động sản đầu tư?
1: Thường á, negative gearing chỉ xảy ra nếu như mà chi phí lớn hơn cái thu nhập từ cái bất động sản đó. Nếu như mà cái thu nhập của bất động sản đó lớn hơn cái chi phí thì chúc mừng bạn, bạn đã mua được một cái bất động sản rất là tốt. Nghĩa là bạn không phải nuôi nó. Còn nếu như mà thường những cái trường hợp mà Tân thấy á, nếu như mà mua nhà bên này thì cái chuyện negative gearing khá là phổ biến. Thường áp dụng cho những người có thu nhập cao. Nghĩa là nếu như mà cái chi phí của họ lớn hơn cái thu nhập thì cái phần lỗ có thể được giảm thuế cho một cái thu nhập khác. Nghĩa là ví dụ như bạn có thu nhập cá nhân của bạn ở bên này và cái thu nhập này nó đang bị thuế ở cái mức là 37.5% rất là cao. Thì nếu như mà bạn có một căn nhà đầu tư và cái căn nhà đầu tư nó đang cái chi phí bảo trì cái căn nhà này có thể trừ vào cái mức thuế của bạn và giảm cái mức thuế của bạn xuống. Thường mọi người thường không để ý tới nó gọi một cái là depreciation report và nó chỉ áp dụng cho những căn nhà ví dụ như xây trong một cái giai đoạn nào đó. Ví dụ như trong vòng khoảng 30 tới 40 năm trở lại. Mỗi năm nó sẽ xuống giá trị 5.000 một năm. Thì cái 5.000 này bạn có thể cầm và bạn phải trừ vào chi phí của cái căn nhà và bạn có thể giảm thuế của bạn. Thì cái này thường là mọi người không để ý tới. 50% nhà đầu tư thường sẽ không biết tới cái này khi mà họ đầu tư, nhưng mà họ mua xong rồi thì kế toán của họ mới nói thì họ mới biết. Là đây là không phải là lời khuyên về thuế, thì làm việc với cao tình để cái cấu trúc nó phù hợp. Và cái thứ hai á, là cái negative gearing, là hiểu lầm lớn á, là negative gearing là kiếm tiền không, thực tế là bạn vẫn lỗ đó, bạn vẫn lỗ về cái hướng tiền mặt, nó chỉ là giảm cái độ lỗ của bạn thôi. Nghĩa là bạn lỗ 10 đồng thì cái negative gearing có thể giúp bạn lỗ chỉ còn 7 đồng hoặc 6 đồng. Và nếu như bạn chấp nhận cái lãi suất, bạn chấp nhận lỗ 6 ngàn đó để một năm bạn lời 50 ngàn, 30 ngàn, 40 ngàn, 50 ngàn, 60 ngàn về cái mặt tăng giá trị của tài sản thì nó là hợp lý. Thì cái đó là dĩ nhiên là câu hỏi bạn có chấp nhận cái rủi ro cái bài toán đó hay không. Bởi vậy tax nó chỉ là công cụ hỗ trợ thôi nha. Mình nói hoàn toàn đừng đầu tư tại vì nó là negative gear. Nếu như bạn tìm được một cái bất động sản mà positive gear mà nó còn growth nữa là cái bài toán đó là bài rất hợp lý nhất. Nhưng mà nếu như mà không có thì mình có thể nhìn vô cái chuyện negative gearing để nó giảm bớt chi phí.
0: Thì trong cái bối cảnh mình thấy lãi suất vẫn còn cao, thị trường thuê thì cũng có cái biến động. Vậy thì những cái rủi ro lớn nhất của reinvesting hiện nay là gì? Anh có thể chia sẻ để những cái nhà đầu tư họ có thể quản trị được những cái rủi ro đó trong tương lai.
1: Thì cái về cái rủi ro là lãi suất nó có thể thay đổi. Thì hiện tại ở thời điểm tháng 4 2026 thì thị trường bất động sản ở Úc, vì thị trường tài chính ở Úc nhắm tới là cái chuyện là ngân hàng trung ương sẽ tăng cash rate, tăng lãi suất lên. Vì cái áp lực về dòng tiền nghĩa là sao? Bạn phải trả mortgage và nó thay đổi mỗi tháng và nó có thể tăng. Nó có thể giảm nhưng mà hiện tại thì nó đang tăng. Và trả tiền ở nơi bạn đang thuê thì nó gọi là double pressure. Cái khoản mà hụt tiền á, là bạn phải tính toán trong cái gọi là độ rủi ro. Bởi vậy cái bài toán này á, khi mà mình quản lý cái tài sản về reinvesting thường là về cash flow, quản lý cash flow là nhiều nhất. Và nếu như được á, thì bạn phải có cái chiến lược là phải để khoảng tầm 3 tới 6 tháng trả tiền ngân hàng một cái tài sản saving của các bạn, để trừ cái trường hợp có cái chuyện gì nó xảy ra thì bạn có một cái đó để bạn xoay. Thì cách xoay thì có rất nhiều cách. Cách xoay thì có thể là bạn trả nhà thuê, dọn vô thuê một phòng ở chung với bạn một cách. Nếu như bạn có gia đình, xin gia đình dọn về ở chung với gia đình cũng là một cách khác, thì bạn chỉ có phải trả mortgage hay thôi. Nếu như mà các bạn ví dụ như cái nhà đó hiện tại không cho thuê được thì các bạn có thể giảm giá xuống và bạn lấy cái tiền tiết kiệm của các bạn để các bạn bù vào trong vòng 6 tháng để làm sao? Tại thường á, tiền thuê nhà ở Úc lúc nào cũng đang ở cái hướng tăng hết. Nó chưa bao giờ giảm trừ khi nó là một cái regional town và nó mining town đó. Còn đa số những thành phố chính và những cái satellite city thì cái giá thuê lúc nào thường là nó sẽ thường ít nhất là sẽ bằng cái mức lạm phát. Nghĩa là lúc nào nó cũng sẽ tăng hết. Thì có thể là bạn chỉ có phải chịu cái giai đoạn này 6 tháng thôi và sau đó hoặc là một năm thôi. Xong rồi tới một năm sau thì bạn coi lại thị trường thì bảo giá thuê của khu này nó đã lên thêm 15%. Thì tới lúc đó bạn đẩy cái giá thuê lên thì vô hình chung cái giá thuê đó nó đã cover bớt những cái expense của bạn. Bởi vậy cái bài toán về bất động sản thường là bài toán về lâu dài. Tất cả những cái quyết định mà bạn có thể làm thường nó sẽ tốn 6 tháng tới một năm để quyết định lại cái chuyện đó.
0: Và một câu hỏi cuối nhưng mà rất là quan trọng và chắc là nhiều thính giả họ cũng muốn biết, nếu như anh đưa ra những cái tham vấn về reinvesting trong năm 2026 thì anh sẽ khuyên thính giả họ nên tìm kiếm cơ hội ở những cái loại khu vực hay là những cái loại hình bất động sản nào?
1: Mình sẽ không đưa cho các bạn một cái suburb hoặc là một cái khu nào các bạn phải coi. Tại vì tới cái thời gian mà các bạn coi cái chương trình

0: này thì cái khu đó nó hết hot rồi, nó kêu à,
1: đúng rồi.
0: Tân khuyên mua khu này, tự nhiên mua khu này giờ không lên cái tại Tân cái thì mình cũng muốn cho các bạn gọi là một cái thay vì cái suburb cụ thể thì nên nhìn vào những cái loại cơ hội nào. Cái thứ nhất là về satellite city, là những cái thành phố vệ tinh của những cái thành phố chính. Ví dụ như ở Melbourne thì có Geelong là thành phố vệ tinh của Melbourne, Brisbane thì có Queensland, hoặc là những cái regional của Queensland, ví dụ như là Mackay. Nó gần, có thể là nó gần Capital City, có thể lái xe 1-2 tiếng tới. Giá nó còn hợp lý. Những cái regional center mà nó có những cái nền tảng kinh tế vĩ mô cơ bản. Nghĩa là nó không phải là một cái mining town. Nghĩa là mining town là mình nói tới là những cái town mà nó chỉ có một cái ngành duy nhất là mining. Thì mình thường không nên tập trung vào những cái khu đó. Những cái khu đó thường có, là nó thường nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có health, nghĩa là nó có bệnh viện lớn, nó nhất là sẽ có bác sĩ, y tá, những cái người làm việc trong bệnh viện, là nó có một cái gọi là employment hub ở cái đó. Nó có thêm những cái ngành khác, ví dụ như du lịch, chỉ số việc làm ở khu này nó đang tăng rất là đều, và cái dân số ở khu này nó đang tăng tốt, thì cái yield thường á, nó sẽ tốt hơn, tại vì người ta muốn về regional. Những cái gia đình mà họ muốn phát triển, có thời gian thêm cho con cái, hoặc là có họ có 1-2 người con, họ muốn cái nhà của họ thuê, hoặc là ở có cái miếng đất lớn hơn để thoải mái hơn cho con cái họ chơi, thường họ sẽ nhắm tới, họ muốn dọn về regional city hoặc là cái satellite city nếu như mà họ kiếm được việc. Và cái chuyện mua nữa là cái chuyện có thể là mua interstate, là cái chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đợt COVID mua interstate là xảy ra rất là nhiều, là những người ở Melbourne, Sydney mua ở Queensland, mua ở Brisbane, Adelaide, Perth. Rồi lúc họ đi inspect nhà, họ tính toán xong kêu ồ nhà này so với Melbourne, Sydney rẻ quá, thì tôi cứ mua thôi. Nhưng mà thật ra mua xong lúc đó thì trúng rất là đậm.
1: Cảm ơn anh Tân Nguyễn đã tham gia tiết mục Cơm Báo Gạo Tiền.
0: Dạ rồi, xin cảm ơn chị Bích Ngọc, em thính giả của chương trình.
2: Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơm Báo Gạo Tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
3: Quý vị vừa nghe chuyên viên bất động sản Jeremy Tân Nguyễn chia sẻ về chiến lược rent vesting, là một xu hướng đang ngày càng phổ biến trong bối cảnh giá nhà tại Úc vượt xa khả năng chi trả của nhiều người trẻ. Và hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi thì những người trẻ có thể tự đánh giá lại mục tiêu tài chính của mình, có thể cân nhắc giữa nơi mình muốn sống và nơi có thể đầu tư, cũng như chuẩn bị tốt hơn cho những quyết định dài hạn trên hành trình xây dựng tài sản cá nhân. Và chuyên mục Cơm Áo Gạo Tiền phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng SBS Radio. Quý vị có thể tìm lại toàn bộ nội dung trong chương trình trên website của SBS Tiếng Việt, cũng như trang Facebook, Instagram và YouTube của SBS Vietnamese. Và chuyên mục này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.